Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Čia Easy FM.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į Easy FM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. EasyFM.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: nemiegantiems.
1: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt
1: Easy FM Šiauliuose. 96.1 FM dažnių.
2: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Ryto espreso.
1: Labas rytas tiems, kas šiandien klausosi žinių radijo arba radijo stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Vaidas Markelevičius šįryt dirba prie pulto. Ir mes pradedame žinių radijo ryto transliaciją su laida Ryto Espresso. Artimiausias keletą valandų atnaujinsime žinių srautą po nakties. Žiūrėsim, kas vyksta naujausia ir aktualiausia pasaulyje iš naujienų agentūrų. Taip pat skaitysiu naujausius tekstus iš žinių portalų. Laukia keli įdomus interviu, daug geros muzikos, daug geros nuotaikos, taip kad rytą praleiskite prasmingai, rytą praleiskite su Ryto Espresso. Na, šiandien yra rugsėjo 8-oji antradienis ir 37-oji metų savaitė tęsiasi. Saulė patekės už maždaug pusvalanduko, leisis apie 20 valandą vakare, taip pat šviesų vis dar laukia bus apie 13 valandų. Ir linkiu šiandien visiems praleisti gerai ir prasmingai. Orai šiandien šiek tiek turėtų atsigauti, priminti vasarą, grįžta tą vasarį. Šiluma, apie kurią kalbėjo sinoptikai, vietomis pašils net ir iki daugiau negu 25 laipsnių, taip kad žiūrėkit, stebėkit ir dar galbūt galėsit pasidžiaugti rudenį tikrą vasarišką šilumą. Apie orus vis dėlto šiek tiek vėliau, iškart po žinių, kurias parengiau pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radio informaciją.

0: Latvija planuoja 300% tarifą rusiškiams ir baltarusiškiams grūdams. Šalies valdžia taip pat ketina kurti mechanizmą, kuris leistų nustatyti, ar į Latviją gabenami galimai iš okupuotų Ukrainos teritorijų pavogti grūdai. Latvijos premjeras Andris Kulbergas teigia, kad siekiama užkirsti kelią rusiškų grūdų naudojimui į Baltijos šalių infrastruktūrą. Latvija dėl bendros pozicijos jau tarėsi su Estija ir ketina šį klausimą aptarti su Lietuva. Planuojama tikrinti tranzitu gabenamus krovinius, o grūdų kilmei nustatyti bendradarbiauti su Ukraina ir jos laboratorijomis. Latvijos politikai taip pat siūlo visiškai uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per šalies uostus. Tuo metu valdžia pabrėžė, kad priemonės turėtų apsaugoti ir Latvijos ūkininkų interesus. Šie sprendimai svarstami augant Rusijos grūdų srautams į Baltijos jūrą. Naujojo sezono pradžioje Rusijos Baltijos uostus jau nukreipta apie 5 milijonus tonų grūdų, gerokai daugiau nei ankstesnį sezoną. Per dronų ataką Ukrainos Zaporižės mieste buvo apgadintas daugiabutis, sužeisti 3 žmonės, platforma Telegram pranešė Zaporižės išdės gynybos tarybos bendra pirmininkis. Per priešo ataką Zaporižėje buvo sužeisti 3 žmonės, apgadintas daugiabutis, išdužo jo langai, o fasadas buvo smarkiai pažeistas, taip rašė jis. Sužeistiesiems teikiama medicininė pagalba, miesto Dnipro rajone buvo laikinai apribotas eismas. Švedijos vyriausybė pranešė, kad šalis skirs 7 milijardus kronų, tai apie 630 milijonų eurų, jog savo kariuomeniai nupirktų Jungtinių valstijų gamybos raketinės artilerijos HIMARS. Vyriausybė pareiškime tvirtino, kad įsigijimas leis Švedijos ginkluotoms pajėgoms veikti didesnėse teritorijose ir turėti didesnius tolimo nuotolio pajėgumus, nei užtikrina dabartinės sistemos. Gynybos ministras žurnalistams sakė, kad susitarimas apima apie 10 sunkvežimių su paleidimo įrenginiais ir dideliu kiekiu amunicijos, informavo naujienų agentūra TT. Pasak vyriausybės, pirmieji Jungtinių valstijų gynybos milžino Lockheed Martin gaminamų artilerijos sistemų pristatymui numatyti jau kitame. Atsižvelgiant į saugumo padėtį, reikalingi greitai prieinami pajėgumai, papildantys įprastinės artilerijos sistemas, tokias kaip švediškos artilerijos sistemos Archer, teigia vyriausybė. Švedija taip pat paskelbė apie bendrą deklaraciją su šiaurės kaimynė Suomija dėl didesnio bendradarbiavimo šalių raketinės artilerijos sistemų srityje. Švedijos vyriausybė pažymėjo, kad Suomija naudoja reaktyvinę salvinės ugnies sistemas, kuriomis naudojami tie patys šaudmenys ir komponentai kaip ir HIMARS. Nuo Rusijos visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios, Švedija skuba stiprinti savo gynybą. Įsiveržimo akivaizdoje Švedija ir Suomija atsisakė kelis dešimtmečius puoselėtos nesijungimo prie karinių blokų politikos ir įstojo į NATO. Šiandien bus pristatyti naujausi mokinių žinių tyrimo rezultatai. Jame vertinami 15-mečių skaitymo, matematiko ir gamtomokslinio raštingumo gebėjimai. Pagrindinė šių metų tyrimo sritis – gamtomokslinis raštingumas. Taip pat vertinti skaitymo ir matematiniai gebėjimai, bei pirmą kartą nagrinėtas informacinis problemų sprendimas. Tyrimą atliko ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija. Jame dalyvavo 91 šalis ir daugiau nei 760 tūkstančių 15-mečių. Lietuvoje tyrime dalyvavo 7700 mokinių iš 295 mokyklų, kuriuose mokama lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. Rezultatai šiandien bus pristatyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje. Vilniuje šiandien bus minamos 512-osios Oršos mūšio pergalės metinės. Lietuvos kariuomenės sostinė surengs istorinę eiseną ir mūšio inscenizaciją. Vidurdienį nuo Oršos vartų iki Valdovų rūmų žygios garbės sargybos kuopos kariai, Lietuvos kariuomenės orkestras ir istorinius kostiumus vilkintis viduramžių pasiuntinių atstovai su žirgais. Eisena simboliškai primins 1514-ais po pergalės surinktą Lietuvos didžiojo etmono Konstantino Ostrogiškio triumfą. Katedros aikštėje bus inscenizuotas pats mūšis, o vėliau virš Valdovų rūmų iškelta Lietuvos istorinė vėliava. Po ceremonijos karo istorikas Karolis Zikaras ir komikas Kristoforas Vaidutis surengs kitokį istorijos pamoką apie Oršos mūšio reikšmę ir įdomybės. Kalbant apie įdomybės, tai apie 30 robotų vakar susirinko prie Lenkijos skaitmeninių reikalų ministerijos. Jie mojuodami vėliavomis, skanduodami šūkius ir žygiuodami ratu, ragino griežčiau reguliuoti dirbtinį intelektą. akciją surengė iniciatyva Demokratizm, siekianti atkreipti dėmesį į dirbtinio intelekto ir robotizacijos poveikį darbo rinkai. Per garsiakalbį skambėjo šūkiai "Gimkime darbo vietas, laikas taisyklėms ir nelaukime, reguliuokime". Organizatorius Gžegožas Kulisas teigia, kad robotai turėtų parodyti, jog ši technologija jau yra realybė ir netrukus gali pakeisti žmonės tiek fizinėme, tiek protinėme darbe. Akcijoje apsilankė ir Lenkijos skaitmeninių reikalų ministras. Jis perspėjo, kad nekontroliuojami dirbtinio intelekto modeliai, diegiami į vis tobulėjančius humanoidinius robotus, gali tapti didelė problema. Lenkija Liepą pradėjo praktiškai gyvendinti Europos Sąjungos dirbtinio intelekto aktą. Visai netrukus naujausia orų prognozė per Žinių radiją. Likite su mumis.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orai. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Dažnai atsiras pragiedrulių ir pasirodys saulės spinduliai. Vakare, vakarinėme šalies pakraštyje truputį palinos, pūs pietinių krypčių vėjas, jis sustiprės iki 12 metrų per sekundę. Na, į dienojus temperatūra svyruos tarp malonios 20 ir 25 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Easy FM Kaune 97 ir 1/100 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Easy.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Biblijiniais laikais purpurinė spalva buvo nauja, juoda. Vidurio rytuose purpurinė simbolizavo prestižą. Norėdami išgauti šią spalvą, žmonės turėjo rinkti jūros raiges ir išgauti jų gleives. The Times of Israel praneša, kad archeologai rado iki šiol seniausią purpurinės panaudojimą – 1000 metais prieš mūsų erą. Nudažyti Vilnos gabaliukai rasti Timna slėnyje.
2: Čia Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Žmogaus akių vyzdžiai gali išsiplėsti dėl įvairių priežasčių. Viena jų – intensyvus įtemptas galvojimas. Moksliniai tyrimai parodė, kad kuo intensyviau dirba smegenys, tuo labiau išsiplečia vyzdžiai. 1964-aisiais genetikos tyrinėtojai Hesas ir Poltas tyrimo dalyviams liepė užbaigti vis komplikuotesnes, nebūtinai sudėtingesnės užduotis. Kuo labiau užduotis komplikavosi, tuo akių vyzdžiai labiau plėtėsi.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Lietuvoje gyvenanti rudagalvė antis yra ties išnykimo riba. Šio amžiaus pradžioje Lietuvoje buvo 3-4 tūkstančiai perinčių porų. 2018 metais buvo likę tik apie 500, o situacija kasmet prastėja. Rudagalvės anties populiacija mažėja ne tik Lietuvoje, bet ir pasauliniu mastu. Pasaulinė gamtos apsaugos organizacija suteikė jai globaliai nykstančios rūšies statusą. Rudagalviai ančiai reikalingi seklus virš vandenę augalyje apaugę ežerai su atviro vandens plotais arba žuvininkystės tvenkiniai. Didelė dalis tokių ežerų visiškai užėlė dėl cheminės taršos žemės ūkio. Kita grėsmė šioms antims – nelegali medžioklė. Antys, kurios išvengia šūvio, neretai žūsta apsinuodijusios į vandenį patekusiais švininiais šratais. Mokslininkai skaičiuoja, kad dėl apsinuodijimo švinu kasmet žūsta iki 50 tūkstančių individų. Europos Sąjungoje nuo 2021 švininiai šratai vandens paukščių medžioklėje buvo uždrausti, bet kitur tai išlieka problema.
2: Čia Easy FM.

0: ryto espreso.
1: Laikas žinioms per Žinių radiją, šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis, duodamas interviu naujienų agentūrai Axios, pasakė, kad po susitikimo su Jungtinių valstijų prezidentu atstovas Kyjeve gavo iš jų žinutę, kad Rusai yra pasirengę derybams. Sekmadienį Ukrainos vadovas Kyjeve susitiko su Steve Witkoffu ir Jaredu Kushneriu. Tai buvo jų pirmas vizitas į Ukrainą nuo Donaldo Trumpo antrosios kadencijos pradžios. Pasak Zelenskio, iš Witkoffo ir Kushnerio jis gavo žinę, kad Rusai yra pasirengę derybams. Tuo pačiu metu Ukrainos prezidentas tebėra nusiteikęs skeptiškai, nes Rusijos veiksmai mūšio lauke ir neseniai sustiprėjusios atakos nerodo noro eiti į kompromisą. Vis dėlto jis pareiškė nuomonę, kad po Jungtinių valstijų pasiuntinių vizito Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas yra pasirengęs aptarti pasiūlymus, kaip padaryti pažangą derybose. Zelenskis pažymėjo, kad Jungtinių valstijų pasiuntiniai lankėsi Maskvoje ir Kyjeve pirmiausia tam, kad atblokuotų diplomatinį procesą, tačiau taip pat pateikė keletą naujų idėjų. Jis atsisakė suteikti daugiau informacijos, tačiau teigė, kad dalis diskusijų buvo susijusi su galimais Rusijos ir Ukrainos veiksmais, kuriais siekiama sumažinti įtapą artėjant žiemai ir jos metu. Vakar tūkstančiai žmonių visoje Vokietijoje protestavo prieš kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai, laimėjusi triuškinančią pergalę Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Policijos skaičiavimu prie Brandenburgo vartų Berlyne susitiko apie 5000 žmonių. Pareigūnai pranešė, kad demonstracija praėjo be incidentų. Organizatorių teigimu jos dalyvių skaičius siekė maždaug 14 tūkstančių. Mitingą per trumpą laiką surengė organizacija Campact ir klimato aktyvistų judėjimas Fridays for Future. Tarp jų dalyvių buvo žinoma Vokietijos klimato aktyvistė Louise Neuber ir pagrindiniai žaliųjų bei kairiųjų partijų kandidatai, dalyvausiantys rugsėjo 20-osios rinkimuose Žemės Berlyne. Protestuotojai nešė plakatus su tokiais šūkiais, kaip fašizmas nėra alternatyva, ir sustabdykime AfD nacius, užbaikime rasizmą ir socialinių išmokų mažinimą. Visi kartu prieš fašizmą skandavo minė. Partija sekmadienio rinkimus laimėjo didelę persvarą, tačiau absoliučios daugumos nesurinko. Todėl išlieka galimybė, kad Vokietijoje pirmą kartą bus suformuota AfD vadovaujama žemės vyriausybė.

Latvija planuoja 300% tarifą rusiškiams ir baltarusiškiams grūdams. Šalies valdžia taip pat ketina kurti mechanizmą, kuris leistų nustatyti, ar į Latviją gabenami galimai iš okupuotų Ukrainos teritorijų pavogti grūdai. Latvijos premjeras teigia, kad siekima užkirsti kelią rusiškų grūdų naudojimui į Baltijos šalių infrastruktūrą. Latvija dėl bendros pozicijos jau tarėsi su Estija ir ketina klausimą šį kelti taip pat Vilniuje.

0: Švedijos vyriausybė pranešė, kad šalis skirs 7 milijardus kronų, jog savo kariuomeniai nupirktų Jungtinių valstijų gamybos raketinės artilerijos HIMARS. Vyriausybė pareiškime patvirtino, kad įsigijimas leis Švedijos ginkluotosioms pajėgoms veikti didesnėse teritorijose ir turėti didesnius tolimo nuotolio pajėgumus, nei užtikrina dabartinės sistemos. Gynybos ministras sakė, kad susitarimas apima apie 10 sunkvežimių su paleidimo įrenginiais ir didelių kiekių amunicijos. Pasak vyriausybės, pirmieji Jungtinių valstijų gynybos milžino Lockheed Martin gaminamų artilerijos sistemų pristatymai į Švediją numatyti jau kitais metais. Lietuvoje šiandien bus pristatyti naujausi mokinių žinių patikrinimo rezultatai. Jame vertinami 15-mečių skaitimo, matematinio ir gamtamokslinio raštingumo gebėjimai. Pagrindinė šių metų tyrimo sritis – gamtamokslinis raštingumas. Taip pat vertinti skaitimo ir matematiniai gebėjimai bei pirmą kartą nagrinėtas informacinis problemų sprendimas. Tyrime dalyvavo 7700 mokinių iš 295 Lietuvos mokyklos, kuriuose mokoma lietuvių, lenkų ar rusų kalbomis. Sudėmėsiu visai netrukus naujausią orų prognozę. Likite kartu.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orai. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Dažnai atsiras pragiedrulių ir pasirodys saulės spinduliai. Vakare, vakarinėme šalies pakraštyje truputį palinos, pūs pietinių krypčių vėjas, jis sustiprės iki 12 metrų per sekundę. Na, į dienojus temperatūra svyruos tarp malonios 20 ir 25 laipsnių šilumos.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
4: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Žanas Žakas Ruso ne tik rašė, filosofavo, o ir kūrė operas. Įdomu, kad kurį laiką jis pragyvenimui užsidirbdavo perrašinėdamas natas. Už puslapį gaudavo 10 centimų. 1745-aisiais Ruso užmezgė romaną su 24 metų tarnaitė. Ši moteris liko šalia Žano visą likusį jo gyvenimą. Kaip meilužė, namų šeimininkė, jo vaikų motina ir galiausiai kaip jo žmona. Būdamas su ja, Ruso parašė dvi operas. Viena jų, viena veiksmė opera Kaimo burtininkas. Būtent ji Ruso išgarsino kaip kompozitorių. Statoma buvo apie 60 metų, atlikta Liudviko XVI ir Marijos Antuanetės vestuvių metu.
2: Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Terminas naršymas internete, angliškai surfing, atsirado prieš 25 metus, 1992. Niujorko bibliotekininkė vardu Žana Armurpoli mėgo naršyti internete ir sugalvojo bei išpopuliarino šią frazę parašydama knygą Surfing the Internet, lietuviškai naršymas internete. Vėliau bibliotekininkė tęsė domėjimąsi internetu ir rašė knygas apie interneto amžių ir geltonųjų puslapių eros pabaigą.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: vis.
1: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
2: Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Aleksandro Makedoniečio gyvenusio 4 amžiuje prieš Kristų žirgas vardu Bucefalas yra bene garsiausias žirgas pasaulyje. Teigiama, kad būdamas 10 metų, būsimasis karžygys sutramdė ypač nartaus būdo žirgą ir jis tapo ištikimu jo palydovu karo žygiuose, o viename jų krito. Šio žirgo garbiai Aleksandras Makedonietis dabartinio Pakistano teritorijoje įkūrė miestą Bucefaliją.
2: Čia Easy FM.

0: Oazė FM.
1: Dabar yra 8 valandos.

0: ryto espreso.
1: Laikas žinioms per žinių radiją. Šios naujienos, kaip visada, parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informacija. Po jungtinių valstybinių vizitų Maskvoje ir Kijeve, Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis teigia matantis galimybę iki žiemos pradžios atnaujinti taikos derybas. Savaitgalį Amerikos pasiuntiniai Steve'as Witkoffas ir Jaredas Kushneris susitiko su Vladimiru Putinu ir Vladimiru Zelenskiu. Amerikos pasiuntinys teigia, kad derybose pasiekta pažangos. Zelenskis mano, kad Rusija gali bandyti išnaudoti artėjančią žiemą ir smūgiai su Ukrainos energetikos infrastruktūrai didinti spaudimą Kyivui. Vis dėlto Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad ir Ukraina gali daryti ekonominį spaudimą Rusijai. Tuo metu po 3 dienas trukusių paliaubų Rusija vėl atnaujino smūgius Kyivų regione. Kyivo miesto karinė administracija pranešė, kad per kombinuotą rusų pajėgų antpuolį antradienį mieste 2 žmonės žuvo, dar 7 buvo sužeisti, bent 5 sostinės rajonuose kilo gaisrų. Zelenskis ragina rugsėjį ir spalį rasti būdą atnaujinti dialogą su Maskva ir tikisi, kad Trumpas padės pradėti taikos derybas dar iki žiemos. Premjero žmona Aistė Sinkevičienė ginasi nuo klausimų dėl galimo protekcionizmo. Ji teigia, kad karjera Kauno rajono savivaldybėje ir darbo Raudondvario dvare lėmė jos profesinę patirtis, o visi darbo santykiai buvo oficialūs ir deklaruoti. Tuo metu savivaldybė pradėjo vidinį tyrimą, o dvaro vadovai laikinai nušalinti. Į situaciją taip pat kreipėsi į valstybinę tarnybinės etikos komisiją ir viešųjų pirkimų tarnybą, taip pat finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą. Tai yra ištrauka iš BNS paskelbto interviu. Sukčiai iš Kaune veikiančių įmonių sąskaitų pasisavino daugiau kaip 200 tūkstančių eurų, apie tai pranešė policija. Anot jų, pirmadienį Kauno miesto santakos policijos komisariatas gavo vyro pranešimą, kad laikotarpiu nuo rugsėjo 5 iki 6 Kaune pasisavinus jam priklausančių įmonių duomenis apgaulė iš įmonių sąskaitų buvo pasisavinta apie 200 tūkstančių. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo. Nuo Lietuvos pasienė su Baltarusija pastarą parą buvo apgręžta 11 neteisėtų migrantų. Neteisėtų migrantų antplūdį patirianti Latvijos pasienio tarnyba pirmadienį savo šalinį leido 21 užsieniečio, o Lenkijos pareigūnai pranešė sekmadienį nefiksavę tokių asmenų. Pigiausių maisto produktų krepšelis rugpjūtį Lietuvoje atpigo 1,5%, skelbė pricer.lt. Tačiau palyginti su 21 metų rugpjūčiu, toks krepšelis dabar kainuoja 16 eurų arba beveik 30% daugiau. Pigiausias krepšelis rugpjūtį buvo Maksimoje, jo kaina sumažėjo apie 1,44 €. Toliau rikiavosi Rimi, Iki ir Lidlas. Brangiausias krepšelis buvo Barboros, skirtumas nuo pigiausios siekė beveik 25 eurus. Iš 52 stebimų prekių per mėnesį atpigo 39, brango 12, o vienos kaina nesikeitė. Daugiau nei dešimtadaliu pabrango 4 prekės. Biri juodoji arbata, virta dešra, šaldyta jūros lydekos filė ir degtinė. Orų prognozė visai netrukus, likite kartu.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Dažnai atsiras pragiedrulių ir pasirodys saulės spinduliai. Vakare, vakarinėme šalies pakraštyje truputį palinos, pūs pietinių krypčių vėjas, jis sustiprės iki 12 metrų per sekundę. Nuo įdienojus temperatūra svyruos tarp malonios 20 ir 25 laipsnių šilumos.
3: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
4: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Iškiliausias ankstyvojo romantizmo atstovas yra Francas Šubertas. Jis rengdavo vadinamasias Šubertiedas. Jos perkelė muziką iš vienos aukštuomenės scenos į platesnę visuomenę. Pats Šubertas labiausiai garsėjo dainomis, styginiais kvartetais ir fortepijono muzika. Kompozitorius manė, kad tokia muzika labiausiai tinka miestiečių namų svetainėms. Todėl dar ir šiandien ją vadiname kamerinę. Įdomu tai, kad net ir iš populiarinės tokio tipo muzika Šubertas ypatinga dėmesį skyrė kūrinių kokybei.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Lietuvoje gyvačių prisibijantį žmogų gali išgąsdinti trys gyviai – paprastoji angis, geltonskruostis arba gyvavedis žaltys ir gluodenas. Iš šios trijulės pavojinga gali būti tik paprastoji angis, kuri turi nestiprių nuodų. Jos įkandimas žmogui skausmingas, bet ligonis po kelių dienų dažniausiai pasveiksta. Žalčiai, kurių Lietuvoje aptinkamos dvi rūšys, nuodų neturi, o gluodenas iš viso nėra gyvatė. Tai driežas evoliucijos eigoje netekęs kojų, tačiau išlaikęs kitus driežams būdingus požymius. Turi judančius akių vokus, ilgą lengvai lūštančią uodegą ir odą keičia lopais, o ne neriasi kaip gyvatė. Gluodenas dar vadinamas geležinė ar varinė gyvate, retesnis senoviškas lietuviškas pavadinimas – žibulis.
2: FM. Gyvenk be įtampos.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ilgiausiai poliarinės dienos trunka Svalbarde, Norvegijoje. Poliarinė diena ten tęsiasi maždaug nuo balandžio 19-osios iki rugpjūčio 23-os dienos, ilgiau nei 4 mėnesius. Ten taip pat žiemos metu užeina poliarinės naktys, kai visą parą visai arba beveik neprašvinta. Poliarinės dienos ir naktys stoja dėl to, kad žemės sukimosi ašis nėra statmena ekliptikos plokštumai, o pasvirusi į ją kampu. Kad aukščiausiuose pietų ir šiaurės platumuose saulė vasaros metu taip ir nenusileidžia už horizonto. Dėl spindulių refrakcijos poliarinės dienos fenomenas gali būti matomas ir gerokai šiapus poliaračių, bet ne toliau kaip per laipsnį žemyn pusiaujo link. Daug kas priklauso taip pat ir nuo vietovės landšafto.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Yes, I'm a mess now, lost with my head down. Teisėsauga atliko kratas pas Nemuno aušros parlamentarus. Po 3 dienų pertraukos Kijevą vėl drebino Rusijos smūgiai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prokuratūra pranešė, kad atliktos kratos 5 aušriečių namuose, vykdant iki teisminį tyrimą dėl automobilių nuomos partijai Nemuno aušra. Anot prokuratūros, kratos atlikto Seimo narių Roberto Puchovičiaus, Kestučio Biliaus, Daivo Žebelienės, Lino Šukytės Korsakės ir Tado Sadauskio gyvenamosiose vietose. Vykdančiai tyrimą kratos gegužė buvo atliktos ir aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio, taip pat partijos valdybos narės Daivos Petkevičienės darbo vietose, namuose ir partijos būstinėje. Kaip nurodo prokuratūra, tyrimas tęsiamas, įtarimai niekam nepareikšti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad per pokalbį su Jungtinių valstijų pasiuntiniais Rusija parodė pasirengimą derėtis dėl konflikto sureguliavimo. Anot jo, Vašingtonas siekia deeskaluoti konfliktą prieš artėjančią ilgą žiemą. Zelenskis teigė, kad Amerikos pasiuntiniai surengė atskirus pokalbius su Ukrainos ir Rusijos vadovais, jam perdavė, kad rusai yra pasirengę derėtis. Rusija po 3 dienų pertraukos atnaujino smūgius Ukrainos sostinei. Kijevo karinė administracija pranešė, kad per kombinuotą rusų antpuolį mieste 2 žmonės žuvo, dar 7 buvo sužeisti. Ataka Kijeve padarė nuostolių. Bent 5 sostinės rajonuose kilo gaisrų. Putinas buvo įsakęs sustabdyti atakas, kol prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai lankėsi Maskvoje ir Kijeve. Šį rytą oro pavojus buvo paskelbtas 10 Ukrainos regionų. Atsistatydino Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka, sulaukęs kaltinimų korupciją. Pareigūnai savaitgalį atliko kratas jo biure vykdydami tyrimą dėl nelegalių skambučių centrų. Kravčenka atmetė bet kokią savo sąsają su skandalu. Specialiai tyrėjai atskleidė nusikalstamą susivienijimą, kuriam vadovavo generalinės prokuratūros pareigūnas. Tyrėjų teigimo tinklas gaudavo pinigų už skambučių centrų apsaugą ir išplovė milijoninius turtus. Šiaurinėje Lietuvos dalyje šiandien vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Jos taip pat numatomos 4. ir 5. Karinės oro pajėgos ragina pasidalinti šią informaciją su artimaisiais, išlikti ramiems ir neišsigasti. Pilotai treniruojasi, siekdami užtikrinti šalies oro erdvės saugumą. Šiauliuose šiuo metu dislokuota apie 200 Italijos karių su 4 naikintuvais. Latvijos susisiekimo ministerija pateikė įstatymo pataisų projektus, kuriais siūloma nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Būtų draudžiamas reguliarus ir nereguliarus tarptautinis keleivių vežimas autobusais į Rusiją ir Baltarusiją, taip pat tranzitas per Latvijos teritoriją į šią šalis. Ministerija pripažįsta, kad keleiviai gali naudotis jungiamaisiais maršrutais per Estiją ir Lietuvą, taip pat mikroautobusų paslaugomis. Todėl žada ieškoti suderinto sprendimo Baltijos šalių ir Europos Sąjungos lygmeniu.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 20-25 laipsniai šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22 laipsniai šilumos.
3: žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Easy FM.

0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Kitoks rytas. EasyFM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
4: Renkuosi knygą.
5: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu knygą Braitų metai. Ir tai yra debiutinis Saros Damoff romanas, kuris vos pasirodęs pelnė tiek skaitytojų, tiek literatūros kritikų simpatijas ir ne vieną apdovanojimą. Braitų metai yra šeimos saga, kupina šilumos ir vilties, skausmo ir džiaugsmo, meilės ir sielvarto, pažymi knygos leidėjai. Ryanas ir Liliana Braitai be galo myli vienas kitą ir netveria džiaugsmų susilaukia dukters Džordžetės. Tačiau Liliana turi sūnų, apie kurį nepasakojo Ryanui, o Ryanas turi priklausomybę, kurią slepia nuo Lilianos. Džordžetė auga stebėdama, kaip pamažu byra jos tėvų santoka. Kai netikėtas smūgis suardo trapę šeimą, jau suaugusi Džordžetė stengiasi atsiriboti nuo visko, kas jai primena tėvus. Po daugelio metų Lilianos sūnus ima ieškoti savo biologinės šeimos, todėl Džordžetei tenka sugrįžti prie savo šaknų, prisiminti savo šeimos istoriją ir nuspręsti, ar ji tebegali, kol dar yra laiko, į širdį įsileisti meilę jiems visiems ir sau pačiai. Pasakojama iš trijų veikėjų perspektyvos, ši tikroviška istorija tyrinėja skirtingų kartų įtaką šeimoje, kurią sudraskė nelaimė, bet ilgainiui vėl atkūrė meilės gale. Kritikų nuomonė labiausiai šiame romane išsiskiria tai, kad autorė nesistengia savo veikėjų suskirstyti į gerus ir blogus. Visi jie daro klaidų, slepia paslaptis, klysta, tačiau kartu išlieka žmogiški ir verti supratimo. Ypač stipriai skleidžiama priklausomybės įtaka ne tik pačiam žmogui, bet ir visai jo šeimai. Jos pasekmės persiduoda iš kartos į kartą. Kritikai taip pat giria jautrų ir poetišką Saros Damoff rašymo stilių bei gebėjimą apie labai skaudžius dalykus kalbėti be perdėto dramatizmo. Skaitytojai šią knygą dažnai apibūdina kaip emociškai stiprią ir sunkiai pamirštamą. Ne vienas jų teigia, kad skaitant buvo sunku sulaikyti ašaras. Tačiau kartu romanas nepalieka vien liūdesio jausmo. Jame daug vilties, atleidimo ir tikėjimo, kad net ir labai sudėtingus santykius galima iš naujo kurti. Šis romanas žavi savo kalba, tekstūros grožiu ir didžiulė širdimi. Braitų metai yra ryški, atvira ir nuostabiai parašyta istorija apie meilę visais jos pavidalais. Braitų metai jaudinantis pasakojimas apie paveldėjimą ir netektį. Ši istorija vienu metu ir skaudina ir guodžia, verčia mus susidurti su savo pažeidžiamumu ir paslaptimis, kad atrastume stiprybę ir tiesą. Nuostabus debiutas. Štai tokia yra skaitytojų ir ekspertų atsiliepimai. Man atrodo, kad Braitų metai labiausiai tiks tiems, kuriems patinka istorijos priverčiančios susimastyti apie šeimą, artumą, pasirinkimus ir tai, kaip mūsų praeitis formuoja dabartį. Meilė ne visada reiškia tobulus santykius, o kartais mylėti reiškia suprasti, atleisti ir priimti žmogus su visomis jo klaidomis. Todėl Braitų metus galima vertinti ne tik kaip šeimos saga, bet ir kaip jautrią istoriją apie žmogaus gebėjimą išgyventi netektį, susitaikyti su praeitimi ir iš naujo atrasti ryšį su artimiausiais žmonėmis. Knyga iš anglų kalbos vertė Dalia Paslauskienė, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažniu.

0: kitoks rytas. Easy FM Vilniuje 101 ir 50 FM dažnių.
1: Gyvenu Europoje.
2: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
3: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Kraštutinių dešiniųjų alternatyva Vokietijai rytinės žemės rinkimuose surinko beveik 44% balsų, daugiau nei dvigubai, daugiau nei prieš 5 metus. Įvairiausių dabar pastebėjimų yra apie šią pergalę. Kanclerio Friedricho Merco krikščionys demokratai, kaip žinia, patyrė itin skaudų pralaimėjimą, nors ir liko antri. Ir dabar AfD iki absoliučios daugumos, kaip žinia, pritrūko vos kelių mandatų, bet kitos partijos kol kas bent jau atsisako su ja bendradarbiauti. Ką toks Vokietijos posūkis reiškia Europai, paramai Ukrainai bei Lietuvos saugumui? Visą tai mes ir aptarsim kartu su Europos parlamento nariais, tai kartu su mumis Žaliųjų frakcijos vicepirmininkas Virginijus Sinkevičius. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Ir taip pat Europos liaudės partijos frakcijos narys Paulius Saudargas. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Gal nuo jūsų pradėkim, ponė Sinkevičiau, nes dalis čia aiškina, kad yra politinis lūžis bei vyksantis tuo ir kad visa tai yra tik tai visa ko pradžia, kai turėsim kraštutinę dešinę labai aiškiai išreikštą mūsų pagrindinėje sąjungininkėje. Kiti sako, kad neverta čia taip stipriai nerimauti, reikia duoti pavaldyti, o po to žmonės štai pamatys, kad tai populizmas ir nieko čia tokio nenutiks. Kurioje stovyklo jūs esate?
4: Na, pirmiausia, gal į tą pirmą teiginį pasakant, kad, na, tai mūsų sąjungininkė greičiausiai, jeigu vis dėlto AfD įvyktų tas toksai blogiausias įmanomas scenarius ir laimėtų Bundestago rinkimus, gebėtų suformuoti daugumą su tą pačia radikalia kaire, kuri beje taip pat šiuose rinkimuose surinko tam tikrą procentą ir kartu jos renka daugiau nei 50% balsų, kas irgi yra labai neigiamas signalas. Tai aš abejoju, tiesą sakant, ar Vokietija būtų mūsų sąjungininkė šiuo atveju, nes jie mato pasaulį visai kitaip, tai yra atvirai prorusiška jėga, kurios netgi praeitus, jeigu pasižiūrėti Europos parlamento rinkimus, tai tiek pirmas, tiek antras numeris, tiek jų padėjėjai visi yra įsitraukę į tą vadinamą Russiagate skandalą, kuriame cirkuliavo rusiški pinigai, parama, jie atvirai tos paramos prašė įvairiais laiškais ir taip toliau. Ir jų pozicija tokia labai, jeigu pasižiūrėti jų pasisakymus tam pačiam Europos parlamente, yra atvirai prorusiška, neremti Ukrainos, bet apskritai jie tą pasaulį mato labai paprastai. Yra Vokietija, yra Rusija, yra Jungtinės Amerikos valstijos, Kinija ir tiesiog mes pragmatiškai kiekvienas už save kovojam. Tai Lietuvai tai būtų pats pavojingiausias pasaulis, kur griūna alijansai, tiek turbūt mes kalbame apie NATO, tiek apie Europos Sąjungą, jeigu va, tokios radikalios, ir vėlgi aš pasikartosiu, radikalios kairės ir radikalios dešinės, nes labai dažnai, ką mes matome Europos parlamente, nors jie ten tarpusavį bando kažkokį imituoti, kad jie pykstasi, bet saugumo klausimais, Europos ateities klausimais, jų pozicijos labai dažnai yra panašios.
3: Yra tokių, kurie sako, ponė Saudargai, kad galbūt reikėtų pradėti kažkokį politinį dialogą, vesti su AfD vadovybe, supras, kad jeigu įvyktų 10 metų perspektyvoje, tai apie ką čia kalbėjo ar ponas Sinkevičius, ir štai turėtume, pavyzdžiui, kanclerį iš AfD, na tai būtų naudinga Lietuvai, turint omeny ir vokiečių brigadą ir visą kitą, kad mes turėtume kažkokį dialogą turėti. Ar jūs matytumėt prasme vesti tokį dialogą ar ne?
5: Kol kas pirmiausia reiktų įvardinti, kas atsitiko ir iš tikrųjų aš tai nevadinčiau, kad tai jau yra kažkokia tai tragedija ar katastrofa, bet taip tai yra didelė drama. Drama, kuri baigėsi va štai tokiais procentais. Rinkėjų aktyvumas šituose rinkimuose rodo, kad ta pergalė yra tikra ir užtikrinta, ir jinai buvo pasiekta po dramatiško mūšo. Rinkimų kampanija buvo labai aktyvi ir sakyčiau, kad AfD turbūt pritraukė prie urnų ir savo palaikytojus ir savo oponentus tikriausiai, kurie bijojo, kad jie ateis. Tai bendras rinkėjų aktyvumas nematytas turbūt nuo antro pasaulinio karo laikų tenais. Tai tikrai yra kažkas tokio. Ir dabar, kas toliau? Čia vėlgi kolega paminėjo Bundestago rinkimus. Tai jie bus tik tai 28 metų pavasarį. Iki to laiko dar daug kas gali pasikeisti. Ir mūsų jėgose Tai yra va, tų kitų partijų, o tos kitos partijos, tai aš taip pavadinčiau, yra centro dešinė ir centro kairė. Jeigu mes matom, kad radikali dešinė ir radikali kairė vienijasi, ir mes tą matom užuomazgas šito Europos parlamente, ir mes tą matom dabar Vokietijos žemėse, jeigu tai vyktų Vokietijos Bundestage, reiškia, kad radikali dešinė, radikali kairė randa sąlyčio taškus ir vadovauja ne tik žemė, bet ir valstybei, tai jau nelabai gerai. Už tai tos partijos nuo centro į dešinį ir į kairę turėtų susimastyti rimtai ir ką daryti. Tai daryti, tai išmušti šitiem populistam, radikalam jų arkliukus iš pokojų. To arkliukai tai yra nesprendžiamos problemos. Ir taip, tos ryškiausios problemos yra migracija, yra socialinės įvairios problemos, tiek Saksonijos Anhalto, reiškia, žemėje yra krūvas yra įvairių socialinių problemų ir tiek švietimo, tiek sveikatos, tiek kitose srityse. Bet dar vienas arkliukas, apie kurį ir kolega čia plačiai paminėjo, tai yra prorusiškumas. Šitą arkliuką galima per ateinančius metus pristabdyti ir Europa, aš manau, deda milžiniškas pastangas, kad tą padarytų. Nes kam jiem reikia tos draugystės su Rusija? Tai dėl gamtinių išteklių, tai to pačio Nord Stream'o, kurį apsikabinė ilgai vokiečiai gyveno ir manau, kad daug kas matė tame prasme, tai yra pigesnės energijos kainos, tai visa pramonė patenkinta, tai šitą kortą jie ir vis dar žaidžia. Bet ta korta yra be išsisementi. Ir mūsų pastangų dėka mes tą kortą galim išmušti. Tai yra Europa eina visiškai atsisakant iškastinio kūro kryptimi. Repower Euro planas, jisai veikia, jisai gauna konkrečias formas, tarkime, praeitais metais suderėtas laipsniškas rusiškų gamtinių dujų atsisakymo reglamentas, tai visiškas yra importo draudimas ir visos valstybės eina alternatyvų paieškos keliu, tai investuoja atsinaujinančius, kai kurios valstybės investuoja į brandulinę energetiką, ateina vandenilio energetika ir aš nežinau, kiek po kelių metų, kai bus aktualūs Bundestago rinkimai, kam nors bus įdomios rusiškos dujos. Aš va taip vat sakyčiau,
3: gerai,
5: dėl tam tikras keičiasi kontekstas. Tai, tai man atrodo, kad mums reikia tiesiog dėti pastangas, daryti savo namų darbus. O trumpai atsakant jūsų klausimą, čia ilgai neišvežiuojame, bet kokie politiniai kontaktai palaikyti, na, matyti yra netmestinas variantas. Nu, turim žiūrėti, kaip toliau klostytis šitą visą situaciją.
3: Ar ne per vėlai tos partijos, kurios na, centristinės, taip pavadinkim, jas susivokė, kad reikėjo kažką daryti, kad reikia kažką daryti, kad reikia kalbėti apie griežtinimą visos imigracijos politikos, apie žalėją pertvarką, galbūt kažkaip kitaip kalbėti, kas nuolatos būna pavadinta populizmu, jeigu tik kažkas labiau prieš tai pasisako. Ar ne per vėlai yra apie tai susimąstoma, kai dabar turim ant nosės turbūt ir Jungtinės karalystės visą situaciją, ir Prancūzijos, ir pradedam matyti ir Vokietijoje tam tikrų ženklų. Ar ne per vėlų, ponė Sinkevičiu?
4: Na, pirmas dalykas, kai mes kalbame apie migracijos politiką, tai be jokios abejonės, kad na, tie sprendimai, jie turėjo ir turi būti priimami ne emocinių lygių, ant ko ir žaidžia tokios partijos kaip AFD, bet jie turi būti priimami, na, realiai žiūrint duomenis. Ir akivaizdu, kad su tuo retorika, ir čia ką CDU turbūt padarė klaidą, tai jie savo retoriką priartino prie AFD migracijos požiūrių. Bet realybėje tai neatsispindėjo. Jeigu pasižiūri statistiką, tai prieglobščio prašytojų skaičius tuo pat metu dabar ir prieš metus jis išaugo. Ir akivaizdu, kad kanclerio Merco politika ir ta retorika jinai netitiko veiksmų. Galima sakyti, kad reikėjo priimti sprendimus anksčiau, bet na, tie sprendimai yra ilgalaikiai ir aš manau, kad vienas iš kritinių dalykų vis dėlto yra na, negebėjimas, tos problemos yra labai gilios ir negebėjimas rasti tų sprendimų. Aišku, radikalams labai lengva apie juos kalbėti, juos eskaluoti, ryškinti ir visa tai prisideda prie tos situacijos, kur tos centro partijos, tas politinis vadinamasis elitas, dėja, bet praranda žmonių pasitikėjimą. Tas ir vyko Vokietijoje. Ir pirma, vėlgi, tai nėra didelė žemė, aš taip vis dar nedramatizuočiau situacijos, bet Tai yra pirma priežastis, būtent migracijos ir saugumo politika. Ir jinai 10 kartų lenkia visas kitas priežastis, tai pavyzdžiui, tas pačias ekonominės. Nors tai yra tikrai pakankamai skurdus Vokietijos regionas, kuris turi labai daug ir socialinių problemų, kurios užprogramuotus ir ilgą laiką na, žmonės jautėsi, kad jos yra nesprendžiamas. Tai čia vat, abu dalykai yra be jokios abejonės svarbus, bet aš manau, kad tom centro partijoms na, nereikia perimti retorikus radikalų. Tas nepadeda, tas tik tai legitimizuoja tuos radikalus. Centro partijos jos turi rasti sprendimus ir turi gebėti matyti žmonių problemas ir iššūkius. Ir be jokios abejonės, tas perėjimas ypatingai atsisakant rusiškų dujų Vokietijai yra skausmingas ir tą jie žinojo. Bet jis yra dvigubai skausmingesnis dėl to, kad Vokietija nusprendė uždaryti atomines jėgainės. Ir čia kaltinti žaliai kursą, nu tai yra jokinga, nes tie visi sprendimai tiek dėl migracijos, tiek dėl atominių jėgainių yra priimti Merkel kancleriavimo metu ir tai turėjo neigiamų pasekmių. O populistai be jokios abejonės jiems labai lengva tą pasaulį parodyti juodą baltą ir net nežiūrėti į priežastis. Ir aš manau, vat, yra kertiniai svarbu dabar, tiesą sakant, leisti jiems valdyti. Jokių būdų nesudarinėti kažkokių tai koalicijų su jais, nelegitimizuoti jų dar labiau, bet ir neblokuoti galimybės, nes taip tu tiesiog pamini patį demokratijos principą, žmonių pasirinkimą, kaip jis tau nepatiktų, bet na, toks buvo žmonių pasirinkimas, ir leisti jiem pabandyti išspręsti tas problemas. Ir aš beveik įsitikinęs, kad visa tai baigsis taip, kaip su Lietuvos populistais. Tai ateina su 10 punktų planu apie valstybinius bankus, Igničio nacionalizavimus ir taip toliau, ir baigėsi tuo, kad visi kalti, kad mes čia nieko negalim įgyvendinti ir stovime vietoje. Tai lygiai tas pats bus ir čia. Aš net nebejoju, nes tos problemos jos yra daug sudėtingesnės, daug gilesnės ir Vokietija bando rasti tą sprendimą, bet man atrodo, kad yra be galo sudėtinga, nes tie traukiniai yra labai smarkiai pavažiavę ir galų gale pasaulis taip pat pajudėjęs labai smarkiai į priekį.
3: Pone Saudargai, vos minutė laiko sanitariniam kordonui. Jūs pritartumėt ar nepritartumėt, kai mes kalbam būtent apie tokias partijas kaip AFD?
5: Pritariu apskritai turbūt šitai minčiai, kad reiktų leisti demokratijai veikti ir jeigu jos išrinko, jeigu jiems pavyks sudaryti koaliciją, kad ir su radikalais iš kitos pusės, jeigu jie sudaro ir veikia. Bet eiti su jais į koaliciją, tai aš nerekomenduočiau mūsų broliškai seseriai SDU vokiečiams. Manau, kad jie tikrai to ir nedarys. Aš nespėjau dar su kolegom pasitikslinti šito. O šiaip taip, migracijos klausimas yra labai sudėtingas ir todėl yra nesprendžiamas. Nes yra vienas kitam prieštaraujantis veiksniai. Ta prasme, migrantų reikia mūsų pramoniai, mūsų ekonomikai, nes tiesiog demografijos situacija yra tokia, kad nebėra žmonių. Tai jie ar taip ar taip reikalingi. Bet nelegalią migraciją mes turim sutvarkyti, sustiprindami visą Europos Sąjungos išorinę sieną. Visą. Tiek pietuose, tiek šiauriai, pas mus rytuose, visą tą sieną turim sustiprinti ir išgelbėti Šengeną, kuris po truputį aižėja. Tai čia kaip minimum turim padaryti. Ir išmušti visiems radikalam visus kozirius iš rankų. Realiai dirbdami ir siūlydami sprendimus veikiančius žmonėms.
3: Ačiū abiems, kad skiriat laiko. Europos parlamento nariai Paulius Saudargas ir Virginijus Sinkevičius buvo kartu su mumis.
1: Gyvenu Europoje.
2: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
0: EasyFM. Gyventi.

0: Vilnius.
1: Teisėsauga atliko kratas pas Nemuno Aušros parlamentarus. Prezidentūra ragina ieškoti sprendimo, kad Rusija neišnaudotų ES šalių uostų grūdų eksportui. Po kraštutinių dešiniųjų pergalės rinkimuose visoje Vokietijoje vyko tūkstantiniai protestai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prokuratūra pranešė, kad atliktos kratos 5 Aušriečių namuose. Vykdant iki teisminį tyrimą dėl automobilių nuomos partijai Nemuno Aušra. Anot prokuratūros kratos atlikto Seimo narių Roberto Puchovičiaus, Kestučio Biliaus Daivo Žebelienės, Lino Šukytės Korsakės ir Tado Sadauskio gyvenamosiose vietose. Partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė apie teisėsaugos veiksmus iš pradžių sužinojęs iš žiniasklaidos, o vėliau patvirtino, kad jie susiję būtent su šiuo tyrimu. Vykdančiai tyrimą kratos gegužė buvo atliktos ir Aušriečių lyderio, taip pat partijos valdybos narės Daivos Petkevičienės darbo vietose, namuose ir partijos būstinėje. Kaip nurodo prokuratūra, tyrimas tęsiamas, įtarimai niekam nepareikšti. Prezidento patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė paragino ieškoti sprendimo, kad Rusija neišnaudotų Lietuvos ir kitų ES šalių Baltijos jūros uostų grūdų eksportui. Skaisgirytė žinių radijui sakė, šią situaciją prezidentūra norėtų aptarti su vyriausybe ir Klaipėdoje veikiančiu verslu. Prezidento patarėja sako, kad geriausia šioje situacijoje būtų regioninis sprendimas. Ji paaiškino, kad rusiškų grūdų gabenimas per ES šalių uostus nėra neteisėtas, nes bendryje nėra įvedusi sankcijų rusiškoms maisto prekėms. Pasak Skaisgirytės, rusiškų grūdų patekimas į ES rinką buvo užkardytas didžiuliais muitais, tačiau tai netrukdo per bendrį vykdyti jų tranzitą. Tūkstančiai žmonių visoje Vokietijoje protestavo prieš kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai, laimėjusią Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Policijos skaičiavimu prie Brandenburgo vartų Berlyne susirinko apie 5000 žmonių. Demonstracija praėjo be incidentų. Organizatorių teigimu dalyvių skaičių siekė maždaug 14 tūkstančių. Visi kartu prieš fašizmą skandavo minę. Protestai vyko daugelyje Vokietijos miestų, taip pat ir Meklenburgo Pomeranijos žemėje, kur šį mėnesį bus renkamas naujas šio žemės parlamentas, o rinkėjų apklausose pirmauja AFD. Ukrainos dronai smogė Saratovo naftos perdirbimo gamyklai Rusijoje. Saratovo gyventojai pranešė apie naktį gamykloje nugriaudėjusius sprogimus ir kilusį gaisrą. Jie taip pat pasidalijo nuotraukomis bei vaizdo įrašais. Saratovo srities Engelso miesto gyventojai taip pat pranešė apie oro gynybos veiksmus netoli karinio aerodromo, kuriame bazuojasi Rusijos strateginė aviacija. Kol kas neaišku, ar šiai bazei buvo smogta. Rugpjūtį Lietuvoje mėnesio defliacija siekė 0,1%, o metinė infliacija apie 6% skelbė valstybės duomenų agentūra. Rugpjūtį mėnesio defliacija fiksuota po 2 mėnesių pertraukos. Daugiausiai tam įtakos turėjo duonos, mėsos, drabužių, avalynės ir kai kurių kitų prekių bei paslaugų kainų sumažėjimas.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 20-25 laipsniai šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22 laipsniai šilumos.
2: EasyFM. Gyvenimas.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės vadovas Vytautas Landsbergis pasakojo, kaip studijų laikais su draugais prasimanydavo įdomesnių gėrimų.
2: 15 min portalo pasakojame apie Vytautą Landsbergį buvo rašyta taip.
1: Draugai turi studentišką tradiciją. Krautuvėje nusiperka bulgariško vyno gamza, pardavinėjimo 3 litrų stiklainiuose ir dar nusiperka mango sulčių, atvežtų iš draugiško sovietams Afrikos. Tada jie eina pas jį, į nuomojamą kambarį. Ir dideliame dubenyje maišo kokteilį, pildami bulgarišką vyną ir mangų sultis nelygiomis dalimis. Sumaišę kokteilį jie sėda ant grindų ir sirpčioja per plasmasinius izoliacinius elektros laidų vamzdelius.
3: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Gentrifikacija yra miesto rajono dažniausiai esančio netoli centro transformacijos procesas. Jo metu apleistas žemesnės pajamas gaunančių socialinių sluoksnių gyvenamas rajonas tampa prestižiniu pasižyminčiu aukštomis nekilnojamojo turto kainomis. Gentrifikacijos proceso metu rajono aplinka tampa patrauklesnė, pagyvėja kultūrinis ir ekonominis gyvenimas, padidėja turistų dėmesys ir sumažėja nusikalstamumas. Gentrifikacijos neigiamų padarinių taip pat gali būti, taip pat didėjusios būsto kainos ir senųjų gyventojų išsikraustimas, istorinio paveldo ir žaliųjų plotų naikinimas. Pavyzdžiui, Meksiko Romos rajone nuo 2000 metų vyksta gentrifikacija. Ten šiuo laikiniai gyvenamieji namai, tokie kokie įsivaizduojame dabar, statomi šalia 20 amžiaus pradžios neoklasicistinių pastatų. Gentrifikacija prasideda, kai apleista rajona pradeda keltis aplinkinių rajonų ar iš kitur atvykę gyventojai. Dažnai tokiu rajonu iš pradžių susidomi neturtingi menininkai, studentai, kurių įsikūrimą suteikia vietovei patrauklumo, paslaptingumo ir sužadina kitų gyventojų dėmesį. Tada į rajoną pradeda investuoti nekilnojamojo turto verslininkai ir savivaldybė. Superkami, atnaujinami, apleisti pigus būstai, degraduotos teritorijos, sutvarkoma aplinka, steigiamos kavinės, barai, galerijos ir kiti patrauklūs objektai. Panašus procesas vyksta Vilniaus stoties rajone.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: žinios.
1: Seimo pirmininkas po kratų pas aušriečius teisingesniu vadina sprendimą pašalinti šią partiją iš valdančiosios koalicijos. Rusija atnaujino smūgius Ukrainos sostiniai. Po 2 mėnesių pertraukos rugpjūtį Lietuvoje fiksuota defliacija. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prokuratūra pranešė, kad atliktos kratos 5 aušriečių namuose vykdant iki teisminį tyrimą dėl automobilių nuomos Nemuno aušrai. Kratos atliktos Seimo narių Roberto Puchovičiaus, Kestučio Biliaus, Daivo Žebelienės, Lino Šukytės Korsakės ir Tado Sadauskio gyvenamosiose vietose. Partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė apie teisėsaugos veiksmus iš pradžių sužinojęs iš žiniasklaidos. Vykdant šį tyrimą kratos gegužė buvo atliktos ir Žemaitaičio, taip pat valdybos narės Daivos Petkevičienės darbo vietose, namuose ir partijos būstinėje. Kaip nurodo prokuratūra, tyrimas tęsiamas, įtarimai niekam nepareikšti. Pareigūnams atlikus kratas pas Nemuno aušros valdybos narius, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad tai nemalonus atvejis, tačiau bus išsiaiškinta, ar politikai yra padarę pažeidimų. Olekas tikino, kad kalbėsis apie tai su teisėsaugos dėmesio sulaukusia parlamento vicepirmininkė Daiva Žebelienė. Seimo pirmininkas teigė, kad su aušriečiais bus sprendžiama dėl jos galimybės tęsti darbą parlamento vadovybėje. Politikas teigė, kad teisėsaugos veiksmų kontekste socialdemokratų sprendimas iš valdančiosios koalicijos pašalinti Nemuno aušrą atrodo teisingesnis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad per pokalbius su Jungtinių valstijų pasiuntiniais Rusija parodė pasirengimą derėtis dėl konflikto sureguliavimo. Anot jo, Vašingtonas siekia deeskaluoti konfliktą prieš artėjančią ilgą žiemą. Zelenskis teigė, kad Amerikos pasiuntiniai surengė atskirus pokalbius su Ukrainos ir Rusijos vadovais, jam perdavė, kad rusai yra pasirengę derėtis. Rusija po 3 dienų pertraukos atnaujino smūgius Ukrainos sostinėje. Kijevo karinė administracija pranešė, kad per kombinuotą rusų antpuolį mieste žuvo 2 žmonės, dar 7 buvo sužeisti. Ataka Kijeve padarė nuostolių. Bent 5 sostinės rajonuose kilo gaisrų. Putinas buvo įsakęs sustabdyti atakas, kol prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniai lankėsi Maskvoje ir Kijeve. Šį rytą oro pavojus buvo paskelbtas 10 Ukrainos regionų. Rugpjūtį Lietuvoje mėnesio defliacija siekė 0,1%, o metinė infliacija apie 6%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Rugpjūtį mėnesio defliacija fiksuota po 2 mėnesių pertraukos. Daugiausiai tam įtakos turėjo duonos, mėsos, drabužių, avalynės, sviesto, aliejaus, daržovių ir kai kurių kitų prekių bei paslaugų kainų sumažėjimas, bei dyzelino, benzino, šilumos, medienos kuro kainų padidėjimas. Pigiausių maisto produktų vidutinis krepšelis šalies parduotuvėse rugpjūčio mėnesį buvo 1,5% pigesnis nei Liepą, skelbė Pricer LT. Tuo metu palyginti su 2021 metų rugpjūčio mėnesiu krepšelis dabar yra 1/3 brangesnis ir siekia apie 16 eurų. Iš Pricer stebimų prekių reikšmingai brango juodoji arbata, virta dešra, šaldyta jūrų lydekos filė.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 20-25 laipsniai šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi. Vilnius
5: laukiasi. Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
5: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
5: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
5: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
5: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
5: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
1: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
7: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1985-aisiais atlikėjas Princas laimėjo Oskarą už sukurtą garso takelį filmui Purple Rain. Princas laikomas be galo produktyviu atlikėju. Jis yra sukūręs ir išleidęs į gyvenimą keletą šimtų kūrinių, tiek savo paties vardu, tiek ir su kitais atlikėjais. Taip pat jis yra laimėjęs 7 Grammy ir Oskarų apdovanojimus. O 2004-aisiais įsitrauktas į rock'n'rollo šlovės muziejų. Tais pačiais metais ARC Rock.net išrinko jį geriausių popmuzikos atlikėjų vyrų per pastaruosius 25 metus. O žurnalas Rolling Stone skyrė 28 poziciją geriausių visų laikų atlikėjų rinkimuose.
2: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

washing away the very foundation of us. Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Lėktuvai dažomi baltai, nes ši spalva atspindi saulės šviesą ir padeda išvengti paviršiaus įkaitimo, taip išlaikant ir vėsą viduje. Vėsesnis lėktuvas reiškia, kad oro linijoms mažiau kainuoja vėsinimas. Tai yra ne vienintelė priežastis, dėl kurios lėktuvai dažomi baltai. Kai kurios dalys, kurios pagamintos iš plastiko arba anglies pluošto, turi būti kiek įmanoma labiau apsaugotos nuo karščio. Todėl taip padažomos balta spalva. Vienam keleiviniam vieno aukšto lėktuvui sunaudojama maždaug daugiau kaip 250 litrų dažų. Įdomu, kad naujas NASA tyrimas rodo, kad Niujorko dangoraižių stogų dažymas baltai taip pat padėtų sumažinti temperatūrą pastatų viduje.
2: Čia Easy FM.

0: pat liktos kratos aušrietis Robertas Puchovičius situacijos nedramatizuoja. Opozicijos kratos nenustebino. Teisėsaugos veiksmus prognozuoja iki pat kadencijos pabaigos. Teismui perduota nusikalstamo susivienijimo byla. Įvairia šalis gabenta daugiau nei 9 tonos kvaišalų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prokuratūra pranešė, kad atliktos kratos 5 aušriečių namuose, vykdant iki teisminį tyrimą dėl automobilių nuomos Nemuno aušrai. Kratos atliktos Seimo narių Roberto Puchovičiaus, Kestučio Biliaus, Daivo Žebelienės, Lino Šukytės, Korsakės ir Tado Sadauskio gyvenamosiose vietose. Puchovičius LRT radijui sakė situacijos nedramatizuojantis. Anot jo, per kratą buvo paimti telefonas kompiuteris. Vykdančiai tyrimą kratos gegužė buvo atliktos ir partijos lyderių Remigijaus Žemaitaičio bei valdybos narės Daivos Petkevičienės darbo vietose, namuose ir partijos būstinėje. Kaip nurodo prokuratūra, tyrimas tęsiamas, įtarimai niekam nepareikšti. Po teisėsaugos pareigūnų atliktų kratų dalis parlamento valdybos narių žada diskutuoti, ar šioje situacijoje aušrietė Daiva Žebelienė gali toliau eiti Seimo vicepirmininkės pareigas. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovas Seimo pirmasis vicepirmininkas Domas Griškevičius tikino, kad tokios kratos neprideda prestižo visam Seimui. Liberalų sąjūdžio lyderė bei Seimo vicepirmininkė Viktorija Šmilytė Nilsen tikina, kad dėl Žebelienės galimybių toliau eiti pareigas turėtų atsakyti Seimo vadovas Juozas Olekas. Pats Olekas teigė, kad dėl Žebelienės bus sprendžiama su aušriečiais. Visgi jis ragino palaukti tolesnės tyrimo eigos. Kratos pas aušriečius nenustebino opozicinių konservatorių ir liberalų. Politikai mano, jog teisėsauga veiksmus atliks iki šios Seimo kadencijos darbo pabaigos. Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Šmilytė Nilsen sakė, kad dar neatsakyta į visus klausimus, todėl prognozavo dar ne vieną procesinį veiksmą. Jie pritarė ir konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Jis sako nepamenantis, kad vienos partijos nariai būtų sulaukę tiek teisėsaugos dėmesio. Teisėsauga teismui perdavė nusikalstamo susivienijimo bylą, kurioje kaltinimai dėl neteisėto disponavimo labai didelių kiekių kvaišalų, narkotikų kontrabandos ir kitų nusikaltimų pateikti 13 asmenų. Prokuratūros duomenimis vienas iš šio nusikalstamo susivienijimo lyderių pernai iš Ispanijos į Lietuvą atgabentas Sergejus Beklikas. Prokuroras Martynas Jovaišas sakė, kad tyrimas buvo išskirtinės apimties ir sudėtingumo. Iki teisminio tyrimo duomenimis Begliko ginkluotas nusikalstamas susivienijimas veikė tarptautiniu mastu keliose žemynuose – Europoje, Pietų Amerikoje, Afrikoje. Bylos duomenimis kaltinamieji neteisėtai įgijo, gabeno ir laikė apie 2,5 tonos kokaino ir beveik 7 tonas hašišo. Beglikas bus teisiamas ir dėl įvykdyto nužudimo bei dėl pasikėsinimo nužudyti dar vieną asmenį. Po Lietuvos visuotinio gynybos modelio testavimo pratybų asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas sako, kad Lietuvai dar trūksta pasirengimo, ypač įtraukiant verslą bei kritinės infrastruktūros sektorių. Daugiau nei 30 valstybės institucijų organizacijų dalyvavo pratybose, kuriamis išbandytas pirminis Lietuvos visuotinio gynybos modelio variantas ir baigtas antrasis jo rengimo etapas. Pratybų rezultatai bus naudojami toliau tobulinant modelį ir rengiant jo įgyvendinimo planą.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Rytoj daug kur numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį pietų, dieną pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 19-22 laipsniai šilumos.
1: Keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 18 amžiaus pabaigoje Vilniaus vaistininkai piktinosi tuo, kad jie, nebūdami matininkai, turi mokėti mokesčius į miesto iždą. 1796 metais keli Vilniaus vaistininkai skundėsi gubernatoriui, kad miestas nori juos priskirti prie pirklių. Citata, vaistingosios medžiagos negali būti laikomos prekybinėmis prekėmis, nes jos skirtos tik žmogui gelbėti. Visoje Rusijos imperijoje vaistininkai laikomi ne prekybą užsiimančiais asmenimis, o lygiais artistams, kurių profesija yra meno mokslas. Taip savo skunde aukštam valdininkui aiškino vaistininkai. 19 amžiaus pradžioje vaistininkai buvo išskirti iš pirklių, tačiau iš jų pareikalauta specialaus įsilavinimo. Kad galėtų toliau verstis vaistų prekybą, vaistininkai turėjo išlaikyti egzaminus Vilniaus universiteto medicinos fakultete.
2: Čia Easy FM.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Dakare 1987 metais važiavo sunkvežimis su dviem varikliais. Kompanijos DAF sukurtas sunkvežimis, kuris neoficialiais duomenimis buvo galingiausias tuo metu sunkvežimis pasaulyje, važiavo 1987 metais. Jis naudojo du variklius, kurie turėjo šešias turbinas, o tai leido generuoti 1200 arklio galių jėgą. Maksimalus jo greitis siekė 220 km per valandą. Ir tai pasiekti buvo galima net ant smėlio. Šis sunkvežimis Dakaro ralyje finišavo 11-as. 11-as bendroje įskaitoje tarp visų transporto priemonių. Sunkvežimių klasėje artimiausias varžovas buvo aplenktas daugiau nei viena para.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Opozicijos nenustebino kratos pas aušriečius. Britanija skyrė 100 milijonų svarų Ukrainos oro gynybai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prokuratūra pranešė, kad atliktos kratos 5 aušriečių namuose vykdant iki teisminį tyrimą dėl automobilių nuomos Nemuno aušrai. Vykdant šį tyrimą kratos gegužė buvo atliktos ir partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio.

0: Taičio bei valdybos narės Daivos Petkevičienės darbo vietose namuose partijos būstinėje. Kaip nurodo prokuratūra, tyrimas tęsiamas, įtarimai niekam nepareikšti. Kratos pas aušriečius nenustebino opozicinių konservatorių ir liberalų. Politikai mano, jog teisėsauga veiksmus atliks iki šios Seimo kadencijos darbo pabaigos. Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Šmilytė Nilsen sakė, kad dar neatsakyta į visus klausimus, todėl prognozavo dar ne vieną procesinį veiksmą. Jei pritarė ir konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Jis sako, nepamenantis, kad vienos partijos nariai būtų sulaukę tiek daug teisėsaugos dėmesio. Jungtinės karalystės vyriausybė skyrė 100 milijonų svarų Ukrainos oro gynybos pajėgumam šią žiemą stiprinti. Paketas apims ir sistemų Patriot raketas. Kaip indėlį į NATO paramos Kijevui programą, Britanija taip pat tieks oro gynybos gaudytuvus, didelio kalibro artilerijos sviedinius ir dronus. Gynybos ministerijos pranešime sakoma, kad įranga bus pristatyta iki žiemos. Serbijos pareigūnų dalyvavimas karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus laidotuvėse kelia didelį apgailestavimą. Tai pareiškė Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonio Košta ir Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Jų žodžiais vaizdai iš laidotuvių buvo šokiruojantys. Pasak ES vadovų, tai prieštarauja vertybėms, kuriomis grindžiama Serbijos kelias į ES. ES dar nepranešė, kokios gali būti pasekmės Serbijos pastangoms prisijungti prie bloko. Karo nusikaltimų teismas nuteisė Ratko Mladičių už genocidą dėl Srebrenico žudynių, kai serbų pajėgos nužudė apie 8000 Bosnijos musulmonų vyrų ir berniukų. Tai buvo baisiausias kraujo praliejimas Europoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Karalius Karolis III pakartojo, kad princas Haris ir jo žmona Megan po jų sugrįžimo į Jungtinę karalystę lieka nedirbančiais karališkosios šeimos nariais. Karaliaus vardu vyriausybės aukšto rango pareigūnams išsiųstame laiške rašoma, kad pora ir toliau susilaikys nuo karališkųjų titulų naudojimo, kaip ir darė nuo 2020-ųjų, kai pasitraukė iš oficialių karališkųjų pareigų. Bet koks poros atliekamas labdaros darbas bus vykdomas privačiai, o operatyvinio saugumo sprendimus priims atitinkamos policijos institucijos, priduriama laiške. Lietuvos 15-mečių žinios yra aukštesnės už 2/3 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrime dalyvavusių šalių bendramžių. Kaip rodo naujausias tyrimas, Lietuvos 15-mečių gamta mokslinio ir matematinio raštingumo, skaitimo gebėjimų, informatinio problemų sprendimo pasiekimai yra aukštesni už organizacijos šalių vidurkį bei lenkia didelę dalį kitų tyrime dalyvavusių šalių. Tyrime dalyvavo 91 šalis ir daugiau nei 760 tūkstančių 15-mečių.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Rytoj daug kur numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį pietų, diena perinantis į vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, diena 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 19-22 laipsniai šilumos.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Latvijoje COVID-19 nustatytas katei. Pirmiausia, kilo klausimas, kaip Latvijai sugalvojo ištirti katę. Gal jį kosėjo, ar, pavyzdžiui, blogai jautėsi? Pasirodo, Latvijai sumanė atsitiktinai ištirti tam tikras gyvūnų rūšis ir patikrinti, kiek yra paplitęs COVID-19 virusas ne tarp žmonių. Jie taip pat ir saudines. Įdomu, kad iki vasario 3-osios iš viso šalyje paimti 240 ėminių iš kačių, o dalį jų šeimininkų taip pat buvo nustatytas COVID-19. Dar įdomiau, kad kažkodėl užsikrėtusi katė buvo išvežta į Estiją.
2: Čia Easy FM.

0: Did I wrong you telling the truth? Or was I making it better?
1: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Lietuvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina. Pan American lenktynės buvo vieno žymiausių ir įdomiausių automobilių sporto istorijoje kelių varžybų. Surengtos pirmą kartą 1950 metais Pan American autostrados meksikietiškos dalies atidarimo proga. Tai Teksasą ir Gvatemalą jungiantis plentas, kuriuo ir lenktyniauta. Visos trasos ilgis buvo 3346 km. Daugiausia dalyvių buvo amerikiečiai, tačiau atvykdavo ir Europos lenktynininkų. Trasa buvo sunki ir nevienoda. Trasos tiesiųjų atkarpose automobiliai išvystydavo iki 200 km per valandą greitį, o vingiuotuose kalnų etapuose greitis siekdavo vos kelias dešimtis km per valandą. Dalyvis sekino nepakeliamas karštis, o aukšti kalnių trasose gesdavo automobilių karbiuratoriai. Meksikos policija ėmėsi neįveikiamos užduoties užtikrinti saugumą daugiau kaip 300 km ilgio trasoje ir kartais imdavosi drastiškų priemonių. Palei kelią šlitinėjantys gyvūnai būdavo nušaunami, neką geriau elgtas ir su čia buvęs gyventojais. Kiekvienose varžybose rasdavosi aukų, žūdavo ir dalyvių, ir žiūrovų. Dėl pasikartojančių nelaimingų atsitikimų 1955 metais Meksikos prezidentas uždraudė rengti automobilių lenktynes Meksikos teritorijoje.
1: Čia Easy FM.

Teisėsauga atliko kratas Remigijaus Žemaitaičio biure Kelmėje. Su Latvija tariamasi dėl bendro atsako į rusiškų grūdų tranzitą. Dėl nepriimtinos veiklos Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Teisėsauga atliko kratas Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio biure Kelmėje ir dalies partijos valdybos narių patalpose, siekiant išsiaiškinti, ar iš tiesų vyko posėdis, kuriame buvo sprendžiama dėl automobilių nuomos, skelbia portalas 15 min. Anot portalo procesiniai veiksmai atlikti ne tik politikų namuose, bet ir jų biuruose bei automobiliuose, iš jų atimti telefonai ir kompiuteriai. Partija buvo pateikusi protokolo išrašą, kuriame nurodyta, kad valdybos nariai bendru sutarimu nusprendė išsinuomoti daugšriečių lyderiui bei valdybos nariai Daivai Petkevičienė priklausančius automobilius. Tyrėjai tikrina, ar vyriausiai rinkimo komisija pateikti dokumentai nebuvo suklastoti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad 5 Nemuno aušros parlamentarų namuose atliktos

0: kratos rodo, jog yra klausimų, į kuriuos teisėsauga ieško atsakymų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas kratas vadino nemaloniu atveju, o konservatorių ir liberalų lyderiai tikino, jog jų tokie teisėsaugos veiksmai aušriečių atžvilgių nenustebino. Dalis parlamento valdybos narių žada diskutuoti, ar šioje situacijoje aušrietė Daiva Žebelienė gali toliau eiti Seimo vicepirmininkės pareigas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva su kitomis Baltijos valstybėmis derins veiksmus užkardant rusiškų ir iš okupuotų Ukrainos teritorijų galimai pavogtų grūdų tranzitą per šalį. Premjeras sako, kad tai yra bendra Baltijos šalių problema, todėl su Latvija jau tariamasi dėl bendros atsakomosios reakcijos. Pasak premjero, tokie kroviniai nebus laisvai praleidžiami per Klaipėdos uostą. Latvijai siūlant įvesti 300% muitą grūdams iš Rusijos, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, jog tai viešųjų ryšių kampanija arba situacijos nesupratimas. Anot jo, toks muitas galėtų būti pritaikytas ne tranzitiniams kroviniams, o grūdams, kurie įvežti lieka šalyje. Tačiau Lietuva rusiškų grūdų importui yra užkirtusi kelią. Ministras nurodė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybai pradėti tranzitu gabenamų grūdų kilmės tyrimus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad tikisi rugsėjį susitikti su Donaldu Trumpu ir aptarti oro gynybos paramos Kijevui paketą. Rusija sustiprino raketų ir dronų smūgius į sostinę. Zelenskis taip pat sakė, kad Rusijos, Ukrainos ir Jungtinių valstijų derybininkų susitikimas gali įvykti jau šį mėnesį. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatijos misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą nepriimtina diplomatams pagal Vienos konvenciją. Užsienio reikalų ministrė nenurodė, kokia tai veikla ir nepasakė, per kiek laiko Rusijos darbuotojai turi išvykti. Maskva pažadėjo griežtą ir skausmingą atsaką į Vengrijos sprendimą išsiųsti rusų diplomatus.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orai. Rytoj daug kur numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį pietų, diena perinantis į vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, diena 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 19-22 laipsniai šilumos.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šių metų vasario 20-osios dienos data tarptautiniu formatu gali būti skaitoma iš abiejų pusių. Skaitant 20-02-20 ir iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę supainioti nepavyks. Vis tiek gausite 2020 metų vasario 20-ąją. Šios dienos data greičiausiai bus mažiausiai nesusipratimų kelianti tarptautinėme bendravime. Ja ne tik taip pat skaitys europiečiai, o ir amerikiečiai. Be abejo, tokia ir panašios datos yra itin populiarios organizuojant vestuves. Tolimuosiuose rytuose, ypač pietų Korėjoje, dienomis, kai sutampa metų, mėnesio ir dienos skaitmenys, organizuojamos masiniais vestuvės. Vienu metu tokiomis dienomis tuokiasi tūkstančiai porų.
2: FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Nikaragvos protestuotojai rado būdą, kaip išsiskirti iš minios ir istorijoje ryškiai amžinti protestą. Lūpas nusidažė raudonai. 2018 metais protestavę prieš Nikaragvos prezidentą Danielį Ortegą ir raginę išlaisvinti politinius kalinius, jie pasirinko raudoną lūpų spalvą protesto simboliu. Protesto dalyvių šūkis ir grotažymės buvo Soy Pico Rojo, mano lūpos dažytos raudonai. Šį simbolį įkvėpė feministė Marlene Chau, kuri suimta ir atgabenta į kamerą, pasidažė lūpas raudonų lūpdažių ir perdavė jį savo likimo draugėms, ragindama jas padaryti tą patį. Lūpas raudonai dažė ir moterys, ir jas palaikantys vyrai.

Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalo apsaugai pasitelkiama speciali įranga. Pirmininkaujant ES tarybai, Lietuvai gali būti skirti papildomi reisai iš Briuselio. Dėl nepriimtinos veiklos Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatų. Maskva pagrasino atsaku. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Teisėsauga atliko kratas Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio biure Kelmėje ir dalies partijos valdybos narių patalpose, siekiant išsiaiškinti, ar iš tiesų vyko posėdis, kuriame buvo sprendžiama dėl automobilių nuomos, skelbia portalas 15 min. Anot portalo procesiniai veiksmai atlikti ne tik politikų namuose, bet ir jų biuruose bei automobiliuose iš jų atimti telefonai ir kompiuteriai. Kratos atlikto Seimo narių Roberto Puchovičiaus, Kestučio Biliaus, Daivo Žebelienės, Lino Šukytės Korsakės ir Tado Sadauskio gyvenamosiose vietose. Partija buvo pateikusi protokolo išrašą, kuriame nurodyta, kad valdybos nariai bendru sutarimu nusprendė išsinuomoti du aušriečių lyderiui bei valdybos nariai Daivai Petkevičienė priklausančius automobilius. Tyrėjai tikrina, ar vyriausiai rinkimų komisijai pateikti dokumentai nebuvo suklastoti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad 5 Nemuno aušros parlamentarų namuose atliktos kratos rodo, jog yra klausimų, į kuriuos teisėsauga ieško atsakymų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas kratas vadino nemaloniu atveju, o konservatorių ir liberalų lyderiai tikino, kad jų tokie teisėsaugos veiksmai aušriečių atžvilgių nenustebino. Dalis parlamento valdybos narių žada diskutuoti, ar šioje situacijoje aušrietė Daiva Žebelienė gali to

0: toliau eiti Seimo vicepirmininkės pareigas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalo apsaugai pasitelkiami viešojo saugumo tarnybos pareigūnai bei speciali technika ir įranga. Pasak ministro pirmininko, terminalo apsauga vykdoma ne tik pačiame objekte, bet ir po vandeniu. Reaguodama į informaciją apie galimas Rusijos operacijas prieš Baltijos šalių kritinę infrastruktūrą, Lietuva sustiprino strateginio objektų apsaugą neribotam laikui. Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos tarybai, Belgijos avialinijos pagal poreikį skirs didesnius lėktuvus ir papildomus reisus iš Briuselio, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Ministras užtikrino, kad dėl šio klausimo yra sutarta. Anot jo, Vilnius iš Briuselio taip pat yra itin gerai pasiekiamas jungiamaisiais skrydžiais. Taminskas pabrėžė, kad ministrams į Lietuvą dažniau keliauti reikės ir savo šalių, todėl Vilniaus junglumas su kitomis Europos sostinėmis ypač svarbus. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą nepriimtina diplomatams pagal Vienos konvenciją, pranešė užsienio reikalų ministrė. Anot jos, Pieterio Madjero vyriausybė tokio žingsnio ėmėsi siekdama apsaugoti Vengrijos saugumą ir suverenitetą. Ministrė nenurodė, kokia tai buvo veikla ir nepasakė, per kiek laiko Rusijos darbuotojai turi išvykti. Maskva pažadėjo griežtą ir skausmingą atsaką į Vengrijos sprendimą išsiųsti Rusijos diplomatus.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orai. Rytoj daug kur numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį pietų, dieną perinantis į vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 19-22 laipsniai šilumos.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ispanijos teismas įkalino porą, kuri iš viešbučio restorano pavogė 45 butelius vyno už daugiau kaip 1 600 000 eurų. Moteris kalės 4, o vyras 4,5 metų. Teismas nurodė, kad moteris, kurie Ispanijos žiniasklaidos duomenimis yra buvusi Meksikos grožio karalienė, viešbutėje užsiregistravo naudodamasi suklastotų Šveicarijos pasu. Po vakarienės viešbučio 3 Michelin žvaigždučių restorane porai buvo surengta ekskursija po garsųjį Atrio vyno rūsį, o paskui jie nuėjo į savo kambarį. 2 valandą nakties moteris paskambino į registratūrą ir paprašė tuo metu dirbusio vienintelio darbuotojo pagaminti jai salotų. Iš pradžių darbuotojas atmetė prašymą, nes jis buvo vienas, o pora buvo suvalgiusi 14 patiekalų degustacinį meniu. Bet galiausiai jis sutiko, nes moteris vis primiktinai reikalavo. Kol darbuotojas ruošė salotas, vyriškis užėjo registratūrą ir pavogė elektroninį raktą, kuriuo jo manimu buvo galima patekti į vyno rūsį. Tačiau tai nebuvo tas raktas. Stovėdamas prie vyno rūsio, vyras paskambino savo partneriai ir dar kartą liepė jai atitraukti registratoriaus dėmesį. Todėl ši paprašė deserto. Tada vyras grįžo į registratūrą ir iš dėžutės paėmė pagrindinį raktą numeris 27, kuriuo atrakino vyno rūsį ir paėmė 45 butelius vyno.
2: Čia Easy FM.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Daktaras Džozefas Ignacas Giljotinas giljotiną išrado siekdamas mirties bausmę padaryti mažiau kankinančią. Jis šį mirties bausmės vykdymo metodą pasiūlė prancūzams 18 amžiuje. Pliusais įvardijo tai, kad giljotina yra greitas, neskausmingas mirties bausmės vykdymas, kuriam net nereikia kažkokių ypatingų įgūdžių. Įdomu, kad per 13 mėnesių nuo 1793 iki 1794 Paryžiuje galvos buvo nukirsdintos daugiau nei 1200 žmonių, o Prancūzijos revoliucijos metu nukirsdinti buvo didžioji dalis prancūzų aristokratų.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Teisėsauga tyrė, ar Aušriečiai nesuklastojo valdybos posėdžio dokumentų. Per operaciją dėl kontrabandos pasieniečiai sulaikė 7 asmenis, 3 iš jų pareigūnai. Rusijos pajėgos tiesioginės transliacijos metu atakavo ukrainiečių televizijos kanalų patalpas Kijeve. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Kratomis 5 Nemuno aušros valdybos narių namuose pareigūnai bando išsiaiškinti, ar Aušriečių valdybos posėdis, kuriame svarstytas klausimas dėl automobilių nuomos partijai, iš tiesų vyko, skelbia portalas 15 min. Teisėsauga atliko kratas Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio biure Kelmėje ir dalies partijos valdybos narių patalpose. Anot portalo, procesiniai veiksmai atlikti ne tik politikų namuose, bet ir jų biuruose bei automobiliuose, iš jų atimti telefonai ir kompiuteriai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad 5 Nemuno aušros parlamentarų namuose atliktos kratos rodo, jog yra klausimų, į kuriuos Teisėsauga ieško atsakymų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas kratas vadino nemaloniu atveju, o konservatorių ir liberalų lyderiai Viktorija Šmilytė Nilsen ir Laurynas Kasčiūnas tikino, kad jų tokie teisėsaugos veiksmai Aušriečių atžvilgių nenustebino. Kasčiūnas sako, nepamenantis, kad vienos partijos nariai būtų sulaukę tiek teisėsaugos dėmesio. Dalis parlamento valdybos narių žada diskutuoti, ar šioje situacijoje Aušrietė Daiva Žebelienė gali toliau eiti Seimo vicepirmininkės pareigas. Pasieniečiai naktį Lazdijų rajone ir Varėnos apylinkėse surengė operaciją, per kurią sulaikė 7 asmenis, iš jų 3 pareigūnus. Taip pat didelį kiekį nelegalių rūkalų. Operacija buvo surinkta tęsiant anksčiau pradėtą ikiteisminį tyrimą. Iš pradžių pareigūnai Lazdijų rajone sulaikė įtariamą dronais iš Baltarusijos, ką tik atskraidintas 22 dėžes baltarusiškų cigarečių. Prie dėžių pasieniečiams įkliuvo ir du krovinį pasimti atvykę asmenys. Netrukus pareigūnai dėl šio įvykio sulaikė ir du tarnyboje buvusius Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesniuosius specialistus. Beveik tuo pačiu metu kita pareigūnų grupė Valkininkuose sulaikė dar du asmenis, įtariamo organizavusių šios kontrabandos gabenimą.

0: gyvenimą. Tęsiant operaciją darbo vietoje Varėnoje, pasieniečiai sulaikė Varėnos pasienio rinktinės vyriausiai tyrėją. Rusijos pajėgos tiesioginės transliacijos metu atakavo ukrainiečių televizijos kanalų patalpas Kijeve. Per ataką sužeisti keli žmonės. Pagrindinis smūgis teko naujienų redakcijai ir biurams. Rusų pajėgos Ukrainos Sumų srityje atakavo priemiestinį traukinį. Buvo sužeista traukinio keleivių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad tikisi rugsėjį susitikti su Donaldu Trumpu ir aptarti oro gynybos paramos Kijevui paketą. Zelenskis taip pat sakė, kad Rusijos, Ukrainos ir Jungtinių valstybių derybininkų susitikimas gali vykti jau šį mėnesį.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Rytoj daug kur numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vės naktį pietų, diena perinantis į vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, diena 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 19-22 laipsniai šilumos.

0: reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
4: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Seimo narys gali būti išrinktas ir burtų keliu. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas nustato, kad jeigu abu kandidatai gavo vienodą balsų skaičių, Seimo nariu tampa tas kandidatas, kuris pirmą kartą balsuojant buvo gavęs daugiau balsų. O jeigu abu kandidatai pirmo turo metu balsuojant taip pat buvo gavę vienodą balsų skaičių, Seimo narys išrinkamas burtais. Kaip tai būtų daroma, yra nenurodyta. Tačiau 2020 metų Seimo rinkimų antrojo turo vakarą vyriausioji rinkimų komisija skelbė, kad Utenos apygardoje tiek už Gintautą Palucką, tiek už Edmundą Pupinį balsavo po 7075 rinkėjus. Perskaičiuojant balsus, paaiškėjo, kad daugiau jų surinko Pupinis.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Yra trys kosminiai greičiai. Pirmuoju erdvėlaivis skrieja orbita aplink Saulės sistemos kūną, iš kurio jis yra paleistas. Tai yra tampa jo palydovu. Antruoju erdvėlaivis skrieja iš to kūno traukos sferos, o trečiuoju už Saulės sistemos ribų. Kosminis greitis iš esmės yra erdvėlaivio greitis, kurį pasiekęs jis gali toliau skrieti reikiamą kosminę trajektoriją. Jis priklauso nuo kosminio kūno, iš kurio erdvėlaivis leidžiamas masės, jo traukos arba gravitacijos dydžio ir nuo paleidimo atstumo arba aukščio.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.
1: Čia Easy FM.

finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba tiria, ar aušriečiai nesuklastojo valdybos posėdžio dokumentų. Siūloma Baltarusijos piliečiams riboti nekilnojamojo turto įsigeidimą prie strategiškai svarbių objektų. Teisėsauga keičia sprendimą. Pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo smurto prieš nepilnametę Šiauliuose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Kratomis 5 Nemuno aušros valdybos narių namuose pareigūnai bando išsiaiškinti, ar aušriečių valdybos posėdis, kuriame svarstytas klausimas dėl automobilių nuomos partijai, iš tiesų vyko, skelbia portalas 15 min. Teisėsauga atliko kratas ir Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio biure Kelmėje. Anot portalo, procesiniai veiksmai atlikti ne tik politikų namuose, bet ir jų biuruose bei automobiliuose, iš jų atimti telefonai ir kompiuteriai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad 5 Nemuno aušros parlamentarų namuose atliktos kratos rodo, jog yra klausimų, į kuriuos Teisėsauga ieško atsakymų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas kratas vadino nemaloniu atveju, o konservatorių ir liberalų lyderiai Viktorija Šmilytė Nilsen ir Laurinas Kasčiūnas tikino, kad jų tokie Teisėsaugos veiksmai aušriečių atžvilgiu nenustebino. Kasčiūnas sako nepamenantis, kad vienos partijos nariai būtų sulaukę tiek Teisėsaugos dėmesio. Dalis parlamento valdybos narių žada diskutuoti, ar šioje situacijoje aušrietė Daiva Žebelienė gali toliau eiti Seimo vicepirmininkės pareigas. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad siūloma riboti galimybės Baltarusijos piliečiams įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia nacionaliniam saugumui svarbių objektų. Pasak ministro, taip siekiama mažinti galimas grėsmes tokių objektų veiklai ir funkcionavimui. Rusijos piliečiams nekilnojamojo turto įsigijimo ribojimai jau yra taikomi. Lietuvai pirmininkaujant ES tarybai, Belgijos avialinijos pagal poreikį skirs didesnius lėktuvus ir papildomus reisus iš Briuselio, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Ministras užtikrino, kad dėl šio klausimo yra sutarta. Anot jo, Vilnius iš Briuselio taip pat yra itin gerai pasiekiamas jungiamaisiais skrydžiais. Taminskas pabrėžė, kad ministrams į Lietuvą dažniau keliauti reikės iš savo šalių, todėl Vilniaus junglumas su kitomis Europos sostinėmis ypač svarbus. Šiaulių apylinkės prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai prieš nepilnametę panaudoto smurto. Policijos tyrėjo sprendimas ikiteisminio tyrimo nepradėti panaikintas ir nutarta išsiaiškinti visas aplinkybės. Apie galimą smurto prieš nepilnametę Šiauliuose atvejį pradėta viešumoje kalbėti, kai socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašas. Buvo nustatyta, kad prie prekybos centro merginą sumušė 3 nepilnametės. Jų tėvams policija skyrė rašytą.

0: rašytinius įspėjimus.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Rytoj daug kur numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį pietų, dieną perinantis į vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28, vakariniuose rajonuose vietomis 19-22 laipsniai šilumos.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau dūmų fabrikas LT.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
4: EasyFM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Reklama.
1: Ar girdite? Putoja. Jau rugsėjo 11-12 dienomis Vilniuje Dūmų fabrike vyks kraft gėrimų paroda Putoja. 140 rūšių gėrimų, 36 daryklos iš viso pasaulio. Pasveikinkite Naujosios Zelandijos, Japonijos, Meksikos, Europos ir kitų kraštų aludarius 2 dienų skonių nuotykyje. Daugiau Dūmų fabrikas LT.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterio laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Becky Kennedy knygą Vidinis gerumas. Ir tai yra praktinis vadovas, kaip sukurti tvirtą ryšį su vaiku. Knygos autorė yra klinikinė psichologė. Milijonams sekėjų Instagram platformoje žinoma kaip daktarė Becky. Būtent jis sukėlė tikrą revoliuciją vaikų auklėjimo srityje. Tėvams ilgą laiką buvo siūlomi vaikų drausminimo pagristi auklėjimo modeliai. Nuo susitarimų dėl apdovanojimų už gerus pažymius iki laikino išmaniųjų įrenginių atėmimo. Tačiau pasitelkiant šias technikas, neugdomi esminiai įgūdžiai, kurių vaikams reikia gyvenime, ir neatsižvelgiama į jų sudėtingus emocinius poreikius. Tad Becky siūlo alternatyvą – pirmenybę teikti ryšiui su vaiku, o ne jo elgsenos kontroliai. Pagrindinis knygoje Vidinis gerumas siūlomas principas – visi vaikai, o kartu ir tėvai, yra geri vidumi. Taip blogą elgesį galima suprasti ne kaip asmenybės, bet emocinių poreikių išraiška. Becky išsamei aprašo savo auklėjimo filosofiją ir knygoje pateikia konkrečių scenarijų ir problemų sprendimo gairių, taikytinų įvairiomis aplinkybėmis, įskaitant pykčio protrūkius, brolių ir seserų konkurenciją bei atsiskirimo baimę. Taip pat knygoje rasite praktinių strategijų, kaip nustatyti tvirtas meilės kupinas ribas, stiprinančias ryšį su vaiku, ir atsisakyti neveiksmingų bausmių. Būdų stiprinti emocijų reguliavimo įgūdžius, padėsiančius vaikams būti emociškai atspariems ir pasitikintiems savimi. Galiausiai, humaniška mąstysena, kaip palengvinti savo pačių santykį su vaikų auklėjimu. Nesvarbu, ar jums sunku nuraminti savo mažylį ar paskatinti paauglį atsiverti, Becky Kennedy knyga – tikras išminties šaltinis. Ši knyga skirta tėvams, kada nors patyrusiems sunkumų su didžiule vaikų priežiūros našta, kitaip tariant, mums visiems. Vidinis gerumas – ne tik išmintingas ir praktiškas vadovas, kaip užauginti atsparius ir emociškai sveikus vaikus, bet ir palaikymo šaltinis tėvams, kuriems reikia daugiau atjautos ir mažiau streso. Štai tokie yra skaitytojų ir autorės kolegų atsiliepimai apie knygą Vidinis gerumas. Na, o pati autorė primena. Atminkite, kad norėdami pasikeisti, pirma turime jaustis geri. Suprantu, kad skamba paradoksaliai. Turime būti atlaidus sau ir priimti save tokius, kokie esame šiandien, kad išdrįstume pasikeisti rytoj. Keistis, jaučiant kaltę ir gėdą, yra neįmanoma. Tai galioja tiek tėvystėje, tiek bet kurioje kitoje gyvenimo srityje. Juk daugeliui yra tekę mėginti pasikeisti nuolat kaltinant save. Tai bergžės reikalas. Mūsų kūnas negali pakęsti to jausmo, kad esame blogi. Kai jaučiamės blogi, atrodo, kad prarandame ryšį su kitais. O juk mūsų sėkmė evoliuciškai priklauso nuo mūsų gebėjimo prisirišti. Kai jaučiamės blogi, nemylimi ar nevertinami, mūsų energija nukrypsta į bandymus išsilaisvinti iš šių jausmų. Tad nebelieka energijos keistis ir išbandyti naujus dalykus. Keičiamės tik tuomet, kai išmokstame pakęsti susitvenkusią kaltę ar gėdą ir pradedame į šiuos jausmus žiūrėti kaip į proceso dalį, o ne pokyčio priešus, rašo daktarė Becky Kennedy savo knygoje Vidinis gerumas – praktinis vadovas, kaip sukurti tvirtą ryšį su vaiku. Knygą iš anglų kalbos vertė Daina Habdankaitė, išleido Baltos lankos. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: The unmanned lunar orbiter spacecraft traversed the moon perhaps over 10,000 times. But this is the first that a man aboard reported to his compatriots here on Earth.
1: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
2: Easy FM. Atsikvėpk.

mūsų kūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: sleep, and you'll never know.
1: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

0: grata.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsimės apie mediciną, bet ne visai taip, kaip įsivaizduojam iš karto išgirdę žodį medicina. Ne apie tai, kaip čia mums dabar gydytis tas ligas ir kokias tabletes valgyti, gerti ar dar ką nors su jom daryti. O medicina bus, mes domėsimės, tiksliau aš domėsios, o mūsų viešinė pasakos apie tai, kaip atrodė medicina. Nu, gerai, jis sakė neminėti žodžių viduramžiai, bet aš vis tiek noriu šiek tiek viduramžiais ir naujausiais laikais, ten, kur dar mūsų seneliai ir proseneliai gyveno, iš tikrųjų, kaip tai atrodė Europoje, Lietuvoje, ar turėjo dvarai medikus, kuo gydėsi ir į ką išaugo į tą mediciną. Apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Dainora Pociūtė, Vilniaus universiteto profesorė, istorikė ir filologė, knygų autorė, šiandien mūsų laidoje. Sveiki, Dainora.
2: Sveiki.
1: Tai atėjote va, su knyga storiausia. Čia jūs, nu gerai, tai pas mus negalima, bet vis tiek šiek tiek galima, kadangi, kaip sakoma, apie ką?
2: Na, tai viena iš paskutinių mano knygų apie valdovo, Lietuvos ir Lenkijos valdovo Stepono Batoro, vėliau Zigmanto Vazos mediką Nikolo Bučelą ir jo istoriją gyvenimo, gydymo ir darbo istoriją. Tai viena iš pirmųjų, gal pirmoji iš vis monografija apie Lietuvos Lenkijos valdovo mediką ir jo medicininę aplinką.
1: Italas buvo, taip, savų taip, dar taip, neturėjom taip. Mes.
2: Turėjom ir savų, jau turėjom, taip, bet italai buvo prestižiniai medikai.
1: Kodėl?
2: Todėl, kad medicinos studijos prasidėjo Italijoje.
1: Prasidėjo?
2: Prasidėjo ir ilgą laiką vien tik Italijoje vystėsi ir tik paskui vėliau išplito po kitas.
1: Čia Europoje?
2: Taip, taip.
1: Nes turbūt kitos įvairiuose pasaulio dalyse galėjo atsirasti ir turbūt ne tik Italijoje. Nu, mes žinom mediciną, sakykim, rytuose, ten kur nors Kinijoje, tai dar turbūt labai seniai atsiradus yra. Bet ypatingumas Europos medicinos, vat ką reiškia atsirado medicina?
2: Na, tai reikia skirti, aišku, profesionaliosios medicinos studijų atsiradimą ir apskritai medicinos praktikos buvimą pasaulyje. Tai jeigu senovę žiūrėsim, tai medicinos praktika ir medicina, žinoma, buvo ir senovės Graikijoje, ir senovės Egipte, ir senovės Indijoje labai didelės medicininės sistemos. Ten nebuvo medicinos studijų kažkokių mokyklų, o buvo šeimos perteikimas, medikų perteikimas praktikos iš šeimos savo vaikams, vaikai vėl toliau ir taip toliau. Taigi žymieji medikai, kaip sakoma, perduodavo savo patirtį savo šeimos nariams. Tai tokios senosios medicininės sistemos. O jeigu kalbame apie vakarų medicinos jau formavimas, Europos medicinos mokslo supratimo, medicinos filosofijos formavimas, tai aišku, ji formuojasi senovės graikų romėnų medicinos pagrindu, bet jos studijos universitetuose, vadinamoji profesionalioji medicina arba vadinamieji mokyti medikai dar toksai buvo. Arba tas žodis, ką mes sakome, daktarai, kada atsirado. Tai daktarai, apsigynę universitetą baigė medikai.
1: Tai kada pirmas daktarai. Buvo išleistas tai, medikas universitete?
2: Tai Bolonijos ir Padojos universitetai, 12-13 amžius, tada prasideda medicinos studijos Italijoje.
1: O tai čia dar viduramžiai?
2: Dar viduramžiai, taip.
1: Kažiko, vat kiek reikia, nu, mes apie Egiptą, kaip per nosį ištraukė smegenį žmogaus, tai tu nori, nenori šiek tiek į ten medikas, bet tai dar ne medicina.
2: Medicina, Egipto medicinos praktika labai buvo, ypač anatominė, balzamavimo kūnų praktika buvo labai ir Egipto medicinos šiek tiek praktika inkorporavo į save antikinę, paskui Graikijos Romos mediciną, bet aišku, tai mažai žinių buvo, kaip jį vystės ir kaip jinai realiai buvo.
1: Kaip sakyti, balzavavimas jau, kaip taip. Sakyti, ligonių jau nebedaug padėdavo.
2: Ligonių nepadėdavo, bet padėdavo, matot, medicina, senoji, visa medicina yra labai susijusi su pasaulėžiūra ir su religija. Nėra medicinos atskirtos nuo religijos, nuo bažnyčios, nuo konfesijos.
1: O kaip čia bažnyčia dalyvauja, ką žinau, kaip jauti, ką?
2: Nuo tikėjimo. Taip, bažnyčia, ne bažnyčia, apskritai religinės sistemos ir medicina yra labai tampriai susijusios. mokymas, kas yra žmogus, kas yra jo kūnas, kas yra jo siela, yra vienos ir tos pačios sistemos dalis. Todėl, pavyzdžiui, Europoje medikai, kaip pirmieji buvo ruošiami, štai Bolonijos ir Padovos universitetai, tikrai ne nuo medicinos ir ne anatomijos studijų pradėdavo. Pirmus tris metus
1: sielos
2: jie studijuodavo filosofiją.
1: Taip.
2: Filosofijos studijos, Aristotelio studijos vykdavo. Daugiausia aristotelizmo pagrindu. Aristotelis, kaip žinom, ir gamtos filosofija visa yra aprašęs. Ir tik po trijų metų leisdavo dar tris metus būdavo studijuojama medicina. Ir toks baigęs mediciną apsigynęs laipsnį žmogus vadindavosi medicinos ir filosofijos daktaras. Nuo čia tas žodis daktarai. Daktarai. Va. Ir daktarai tai būdavo, nes Italijos universitetuose dvi specialybės tik buvo pagrindinės pirmosiose. Tai būtent fakultetas medicinos filosofijos, arba pirmiau filosofijos medicinos, taip sakyti, teisingiau reikėtų, o kitas teisės, dvi specialybės, dvi praktinės specialybės, kurių reikėdavo jau visuomenėje kūrintis pagrindiniu, tai būdavo šitas. Ir ten ir būdavo ir vykdavo tos studijos. Tai žodžiu, o bažnyčia, jeigu grįžt prie bažnyčios, kaip sako, jau apie krikščionybę kalbant, prie katalikų bažnyčios, tai žinoma labai kontroliuoja visą medicininę sistemą ir labai aktyviai, na, apskritai nuo bažnyčios priklauso žmogus suvokimas, nes senasis medikas, jis nemano, kad žmogus yra tik kūnas. Žmogus yra kūnas ir siela. Ir koks yra kūno ir sielos visos sistemos organizavimas, kaip ji veikia, kur yra siela kūne, kaip jos ieškoti galbūt mąstymai filosofiniai apie tai, tai ir yra irgi ir bažnyčios klausimas. Todėl bažnyčia stipriai kontroliuoja mintį medicininę.

0: žydai vieninteliam faktiškai Italijos Padojos universitete galėjo studijuoti mediciną. Ir tokiu būdu medicinos tokia judaizacija vyko jau ir 16 amžiuje. Labai daug žydų medikų studijuodavo mediciną, nes Padojos universitetas tai leisdavo, buvo Venecijos Respublikos universitetas, kuris ir išvytus žydus iš Ispanijos sefardus priimdavo ir kitus žydus studijuoti medicinos. Ir nors šiek tiek ribota buvo, bet jiems leisdavo studijuoti. Ir paskui jie ir po Europą sklisdavo. Ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo žydų medikų, kurie atvykdavo jau baigę Italijoje studijas. Tai va, tai tas pernelyg didelis bijojimas, kad pernelyg užvaldys tą medicinos praktikos erdvę, sakykime, žydų medikai, tai bažnyčia to rūpinosi, aišku. Na, o ko tai susiję, to susiję, kad, aišku, žydas tai nėra krikščionis, jis neišpažįsta tokio žmogaus suvokimo kaip katalikas ir jis todėl, na, gydimas ir sakramentų priėmimas yra viskas kartu. Turi eiti paraleliai, ar ne, ir, sakykime, paskutinio sakramento suteikimas ir gydytojo paslaugos ir taip toliau, žydas to negali, gydytojas būti kartu su katalikų, sakykime, kunigu.
1: Kaip įdomu.
0: Taip.
1: O gerai, tai, bet dar kalbant apie universitetą kaip tokį ir specialybės studijas medicinos, o galima, yra kas istorijoje, kas ten buvo, ko ten buvo mokama. Nu, sielą padėkime dabar į kitą lentyną, tik to apie ją atskirai pakalbėt galima kada nors, bet vat, kalbant apie anatomiją žmogaus, ten suprato, iš ko tas žmogus sudarytas ir kokios lygos pagrindinės ir ką gydyt mokė ar visko nuo iki.
0: Taip, aišku, yra raida medicinos studijų, nėra tai vienokia yra 15 amžiai, kitokia jau 17 amžiai, bet jeigu taip kalbėti apie medicinos studijų suklestėjimą, nu, jis suklesti ypatingai 16 amžiuje medicinos studijos ir tampa tiesiog tokiu sprogimu. Daugiausia žmonės nori studijuoti mediciną, būtent 16 amžiai, tai yra susijęs su anatomijos mokslo suklestėjimu. Ir būtent anatomijos studijos yra pirma medicinos sritis, kuriai daugiausia dėmesio buvo skiriama 16 amžiuje. Tai tikriausiai esat girdėję, visi yra girdėję apie tokį dalyką kaip anatomijos teatras, ar ne? Anatomijos teatras. Kas yra anatomijos teatras? Anatomijos teatras yra viešos žmogaus kūno disekcijos, rodomos viešai. Visam miestui, pavyzdžiui, visos Padujos miestas galėjo susirinkti vieną kartą per metus, tai žiemą dažniausiai šaltų periodų, prieš kalėdas dažniausiai, būdavo daromas didelis anatominis teatras, į kurį galėdavo ateiti pasauliečiai, valdovai, miesto, visi svečiai, net ir moteris, ir vyrai, ir vaikai, susirinkti ir žiūrėti viešą anatomijos pamoką. Taip sakant, kūno skrodimą ir susipažinti su žmogaus kūno sandara. Tai tokių anatomijos teatrai iš pradžių buvo jie kilnojamieji, sudarydavo tam kartui, pastatydavo konstrukciją, taip kaip graikų teatro pavyzdžių, kur aukštai sėdi. Nu, mūsų auditorija Vilniaus universiteto Čiurlionio yra pagal anatomijos teatro principą padaryta, bet ji labai vėlyva. O Italijoje tokie anatomijos teatrai iš pradžių buvo kilnojamieji per 15 amžių, 16 pradžioje, o 16 amžiaus jau antroji pusėje buvo stabilus pirmas anatomijos teatras įkurtas. Tai jeigu šiemet nuvažiuotumėt šiandien į Padojos universitetą, tą anatomijos teatro salę rodo kaip pirmąją Europos anatomijos teatras salę stabilę. Apačioj stalas, kuriame vyksta skrodimas, o viršui sėdė eilėmis žmonės ir stebi šitą skrodimo. Tai anatomijos suklestėjimas, kodėl jis toksai svarbus? Na, čia labiausiai didelė, žymiausia figūra anatomijoje, tai būtų Andrea Vezalius, toksai anatomas labai žymus, kilęs iš Briuselio, bet atvykęs dirbti į Padujos universitetą ir ten dėstyti, tai Andrea Vezalius 1543 metais išleido nuostabią knygą, pačią brangiausią galbūt Europos knygą ir šiuo metu laikoma, iliustruotą anatomijos knygą apie žmogaus kūno fabriką, 7 knygos apie žmogaus kūno fabriką, kur visi buvo profesionalių dailininkų nupiešti piešiniai iš gyvų organų, iš gyvo žmogaus skrodimo pavyzdžių, tiesiog kaip gyvenimas.

0: kaip fotografuoti atvaizdai. Tai šita knyga padarė, na, sprogimą, revoliuciją anatomijos istorijai, nes iki tol tai buvo tik schematiškai vaizduojamas, nu, koks nors tokia schematiška figūra, kad čia yra širdys, ten yra tas, o vizualius kaip nufotografuotus vaizdinius pateikė visų kūno dalių, kaulų sistemos ir taip toliau.
1: Bet, kaip suprantu, anatomija tai dar ne medicina, tai čia dar...
0: Medicinos rytis?
1: Nu, taip, bet ten aterosklerotinės plokštelės buvo, nu, jau nupieštos ar ne?
0: Matot, medicina turi sritis, anatomija, fiziologijos studijos jau irgi prasidėjo 16 amžiuje. Pavyzdžiui, prancūzų Andrea Pare buvo žymus labai fiziologas, viena pirmųjų fiziologinių veikalų. Taip pat analizuojama, pavyzdžiui, kraujo cirkuliacija, kaip cirkuliuoja kraujas. Pavyzdžiui, Vezalijus dar nežinojo tokio dalyko, kaip nors jis skrodimus darė ir širdį tyrinėjo. Bet, pavyzdžiui, Vezalijus nežinojo ir neatrado, kaip kraujas iš dešinio širdies skilvelio perina į kairį. Nes visa antikinė medicina mokė ir Galenas, ir antikinė sistema, kad yra toksai širdy, toksai perforuotas tinklelis ir per tą tinklelį vaikšto kraujas iš kairės į dešinę. Tuo tarpu ir Vezalijus taip pat laikėsi dar tos pačios, pavyzdžiui, sistemos. Bet įrodė tai labai įdomus žmogus, eretikas Miguelis Servetas savo medicininėme veikale, kad kraujas iš dešinio į kairį skilvelį patenka pro plaučius. Tai va, tai čia irgi medicinos kraujotakos sistemos.
1: Padarom trumpą pertrauką. Dainora Pociūtė, Vilniaus universiteto profesorius, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos pratęs.
2: Persona grata.
3: Čia Easy FM.

0: Thank you so much, everybody.
1: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
3: Persona grata.
4: Tęsime Persona Grata, Dainora Pociūtė, Vilniaus universiteto profesorė, istorikė ir filologė. Šiandien pas mūsų laidoje mes apie naujųjų laikų ankstyvųjų ir viduramžių pabaigos mediciną. Kalbamės apie tai, kaip atsirado apskritai medicina mūsų pasaulyje, nu, vakarų turbūt Europoje pradžioje, nors turbūt pasaulis su ta medicina susipažino gerokai anksčiau, bet mes kalbam apie tokią jau civilizuotą mediciną universitetinio lygio, kur praktiškai tu gauni diplomą, turbūt, kad tu esi daktaras. Ir čia mes iš principo kalbėjom apie tai, kad buvo ir viešos anatomijos pamokos, tas anatomijos viešų žmonių skrodimu prasidėjo medicina vakarų Europoje. Labai aišku, toks makabriškas vaizdelis turėtų būti susirinkę žmonės, bet va, čia dėl to, kad šviestų žmonės jie tuos viešus skrodimus darydavo, ar čia tiesiog kaip nu, vat atrakcija, dar to nebuvo, naujas šou.
5: Ne, tai visų pirma būdavo suderinti tikslai, nes stebėdavo pamoką ir studentai medikai patys ir mokydavosi anatomijos, bet leisdavo stebėti tiesiog ir visiems plačiau. Štai, pavyzdžiui, Vezalijaus šita knyga, jisai, kai ją išleido, ant viršelio pats save pavaizdavo, kaip jisai daro skrodimą. Tai buvo ant viršelio pavaizduotas moters skrodimas, buvo grafikos kūrinys gražus labai, Vezalijaus portretas ten yra, jis rodo vieną pirštų į moters jau atvertus vidinius organus, o kitų pirštų jisai rodo į viršų, kur jau rodoma dieviška sistema ir dangus. Hmm. Kitaip tariant, Vezalijus irgi demonstruoja šitoje knygoje, kad žmogus yra dievo kūrinys, kad kūnas nėra tik kūnas, bet kad jis yra ir dievo tvarinys. Tai šitas skrodimas žmogaus kūno anatomijos irgi rodė, kaip nuostabiai sutvertas yra žmogus dievo. Tai nebuvo vien dėl to, kad makabriškai parodyti, bet kad žmogus yra dievo tvarinys, kuriame egzistuoja tobula sistema. Ir kaip ta tobula sistema parodyti.
4: Jūs minėjote, kad širdies funkcija, kaip jinai veikia, ten dar kiek vėliau tik tai išsiaiškino netgi ne tuo metu, o kitų organų funkcijas apskritai suprato, kada apskritai žmogaus anatomija buvo suprasta iki galo. Kas veikia?
5: Na, šiaip tai iš tikrųjų anatomijos labai pagrindus padėjo, tai dar senovės graikai ir galeno anatomija ir galeno medicina ir visa vėlesnė iki pat 18-19 amžiaus medicina buvo galenistinė, paremta galenu. Tik tais tie, kad vėlesni vis medikai, kaip tas pats Vezalijus ir kiti vis atrasdavo klaidų, kokiu nors, ko nežinojo dar galenas, sakykime, ir jas tobulindavo ir taisydavo. Tai būdavo galenizmo truputį kritika, nors ne visi priimdavo universitetai galenizmo kritiką, nes galenas tebe buvo absoliutus autoritetas, ar ne, ir kritikuoti galeną buvo ir pavojinga. Nu, pavyzdžiui, arba iš vis laikytis kokios nors kitos sistemos negu galenas. Nu, mes tokį pavyzdį, tipišką Europos pavyzdį žinom, kuris buvo ne galenistas, bet visiškai nauja požiūrį į žmogų išreiškia tai Paracelsas. Tai vienas žymiausių alchemikų ir cheminės medicinos, cheminių preparatų išradėjas medicinoje.
4: Paracetamolis, jo.
5: Paracelsas. Tai Paracelsas buvo irgi genijus. Aš tai laikau, kad Paracelsas buvo genialus žmogus, visiškai sukūręs naują pažiūrą į žmogų. Jeigu taip pažiūrėsim, kokia tradicinė buvo medicina, kaip žmogus sudarytas, iš ko yra antikinė ir galenistinė ir universitetuose renesanso ir taip toliau, tai žmogus yra tas, žmogaus sveikatas sudaro keturių skysčių balansas. Keturių skysčių, ta humoralinė teorija, ar ne? Reiškia, kraujas, gleivės ir geltonori juodoji tulžis. Tai laikoma, kad žmogaus skysčiai yra iš tų keturių skysčių sudaryti. Iš tikrųjų, tai ir visi trys skysčiai yra žmogaus organizme, tik juodosios tulžies nėra. Čia jau buvo toks specifinis mokymas apie juodąją tulžį, nes juodoji tulžis pajuodoja, kai geltonoji jau susirga, ar ne, tulžis ir jinai gali pakeisti spalvą. Tai va, tai humoralinė teorija. Jeigu kažkoks skysčių disbalansas atsiranda, iš ten kyla liga. Toks yra supaprastintai, labai populiariai, pasakyčiau, mokymas apie ligų kilmę, ar ne? Kad ligų kilmė, vat, yra tokia, vat, tas skysčių disbalansas ir iš ten ateina liga iš to skysčių disbalanso. Ir dėl ko, sakykim, reikėdavo, koks pagrindinis būdas tą skysčių disbalansą kaip nors sureguliuoti. Tai aišku, yra vaistų įvairių būdas, žolelės ir viso kita, bet vienas iš pagrindinių greičiausių tokių staigių būdų yra kraujo nuleidimas. Nes, čia reikia dar pasakyti, tai su krauju nusileidžia visi keturi skysčiai. Visi keturi. Nes kraujyje tas, kuris yra venoje, jame yra visų keturių skysčių koncentratas. Ir kai nusileidžia visi tie keturi skysčiai, to, kurio per daug irgi nusileidžia. Ir tada, žodžiu, balansuojasi organizmo sistema iš naujo. Tai va, tai tas kraujo nuleidimas buvo greitas toksai gydimas, kuris naudotas iki pat 19 amžiaus.
4: Ar duodavo naudos, čia klausimas dar, bet...
5: Duodavo, žinokit, naudos, bet tai aišku, ne visos naudos yra absoliučios.
4: Dėkui, Dainora, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
3: Persona grata.
2: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Persona grata.
2: Tęsime Persona grata. Dainora Pociūtė, Vilniaus universiteto profesorė, istorikė ir filologė. Šiandien pas mus laidoje mes netikėtai, retai arba visai beveik čia, nežinau, studijoje nenagrinėta tema šiandien vystom apie mediciną, kuri buvo kadaise, pradedam, aišku, šiek tiek apie viduramžius ir einam toliau, nors, nu, netgi viduramžiai buvo iš principo, kaip aš suprantu, pradžia normalių medicinos studijų universitetinių, bet jūs, kadangi parašėt knygą ir apie Stepono Batoro, čia asmeninis buvo gydytojas Nikolo?
3: Dvaro.
2: Išsirašė Steponas Batoras į iš Italijos, išsirašė už didelius pinigus.
3: Taip, na, šiaip dvarų medikų karalių istorija, karalių medikų istorija, čia yra, galim kalbėti ir atskiras knygas rašyti, didelės rytis labai, ar ne? Bet jeigu taip apibendrintai pasakyti, tai, na, nuo 15 amžiaus pabaigos, o ypač jau 16 vis amžių, karalių Lietuvos ir Lenkijos dvaruose yra medikai. Dažniausiai 2-3 profesionalus medikai, taip pat dar chirurgų keletas. Medikai ir chirurgai buvo, daktarai ir chirurgai, dvi skirtingos grupės. Chirurgas nebūtinai turi būti baigęs universitetas. Chirurgas tas, kuris tvarko žaizdas, dirba su rankomis, traukia dantis, jis ir barzdas kutys, viskas. Jis aptarnauja kūną. O daktaras medikas yra, kuris teoriją išmano ir gali paskirti gydymą, vaistus ir taip toliau. Tai štai, tai va tokios būdavo tų pagrindinės medicinos praktikų grupės, medikai, daktarai ir chirurgai. Na, o kadangi Lietuvoje medicinos studijų nebuvo labai ilgai, iki pat 18 amžiaus pabaigos, tai profesionalių medikų reikėdavo kviestis dažniausiai arba iš užsienio, arba, nu, savus siūsti studijuoti į užsienį ir taip išsiugdyti savus medikus. Tai buvo ir tokių, ir tokių. Bet patys prestižiškiausi medikai visoje Europoje, čia ne tik Lenkijoje, Lietuvoje, buvo italai. Kadangi Italija buvo numeris vienas medicinos studijų srityje, 16-17 amžių, taip pat Paryžiuje dar tokia gera medicinos mokykla buvo. Tai va, bet italai vis yra pirmieji ir Bolonijos universitetai pagrindiniai medicinos studijų universitetai. Tai, na, jeigu kalbėti apie Stepono Batoro dvarą, tai aišku, medikų buvo jau Žygimanto Augusto dvare ir Žygimanto Senojo dvare. Bonos Sforza, karalienės turėdavo atskirus medikus, pavyzdžiui, Bonos Sforza ir Žygimantas Senasis. Jų medikai buvo atskiri, nes jų dvarai atskiri. Tai pavyzdžiui, Bonos Sforza jau turėjo labai žymų mediką Giorgio Biandratą iš Italijos pakviestą. Giorgio Biandratą, kuris yra ir antitrinitorizmo pradininkas Europoje. Tai va čia labai įdomi asmenybė Biandratą. Didelis disidentas, didelis disidentinio rato sukūrėjas, kuris paskui emigravo jau po Bonos Sforcos, kurį laiką gyveno Lenkijoje, Lietuvoje, paskui dirbo Transilvanijoje ir išleido pirmosius Transilvanijos antitrinitorių veikalus, tai yra trejybės neigimo veikalus. Tai šitas rytis ir atskira, aš jai labai daug dėmesio skyriau, kodėl tarp antitrinitorizmo ir medicinos praktikos buvo labai toks didelis ryšys, bet čia jau labai atskira detalis rytis, bet antitrinitoriai buvo labai žymus medikai, pradedant servetų, mūsų minėtų Migelių servetų, nes jie ieškojo tos pneumos paslapties, kaip spiritus arba pneuma, ta graikiškoji, ta dvasia funkcionuoja kūne. Na ir čia su tuo yra susijusi šita, visas tas ir jo atradimas, kaip kraujas, reiškia, kaip iš oro pneuma patenka į žmogaus kūną.
2: Bet tai, žiūrėkit, jūs minėjote Žygimantą Augustą, Barborą Radvilaitę, čia istoriškai sirgo, jinai sunkiai turbūt ir net vėžiu, jeigu taip žiūrėti istoriškai. Ar ten kas nors, ką nors suprato apie tai, nepanašu, kad būtų galėję gydyti?
3: Tai gydoma buvo Barbora Radvilaitė, aišku, bet tie gydymo priemonės, matot, jos vis tiek buvo neinvazinės, nechirurginės, neoperacinės, dažniausiai tokios žolelėmis įvairiais ir vaistais, ir aišku, tai buvo neįmanoma išgydyti. Jeigu apie vaistus kalbėti, tai Na, vaistų buvo labai daug ir labai sudėtingų, iš tikrųjų, negalim manyti, kad tai buvo labai paprastai gydoma. Pavyzdžiui, vienas sudėtingiausių vaistų Europoje, viduramžiais ir renesanso epokoje buvo terijakis, terijako milteliai. Tai yra 65 ingredientų mišinys. Tie terijako milteliai. Ir kai kurie ingredientai buvo laikomi visiškai paslaptyje, gaminami faktiškai tik Venecijoje, buvo brangus kaip auksas. Mm. Ir tuos terijako miltelius galėjo turėti faktiškai tik tais patys jau stambiausi didikai arba karaliai gauti.
2: Šiai dienai mes žinom jų sudėti, ar ne?
3: Taip, yra dalis ingredientų išnagrinėta.
2: Ar jie galėjo gydyti?
3: Jie keletą metų gaminami buvo. Tikrai jie galėjo gydyti ir labai stipriai veikia.
2: O ką jie gydė?
3: Įvairias labai ligas, taip pat ir tą disbalansą su jais reguliuojamas buvo. Pavyzdžiui, batoras irgi buvo ir terijako milteliais gydomas.
2: Ką jis sirgo, kuo?
3: Vat apie batorą, kuo jis įsirgo. Batoro lygos istorija yra labai žymi ir jie domimasi nuo 19 amžiaus, kadangi batoras yra vienas iš rietų karalių valdovų mirusių Lietuvoje. Gardinė, Lenkijoje, ir norėjo būti net Gardinė palaidotas iš tikrųjų, bet tai neįvyko. Batoras mirė labai staigiai, 1586 metų gruodžio 12 dieną, po 5 dienų ligos. Nors jis turėjo problemų sveikatos kažkokių, tai ypač jo kojos negyjanti žaizda visą laiką buvo keletą dešimtmečių. Mhm. Ir kitų problemų, bet tokių labai didelių lygų neturėjo. Mes žinokim, kad Batoras labai daug mūšių nugalėjo, jis mūšių laukose, karo žygiuose prabuvo keletą pirmųjų per 5 metus pirmosius savo valdymų, nes jis 10 metų iš viso valdė. Tai ir ta mirties istorija, kad jis toks labai žymus karvedys, labai stiprus žmogus, labai leidęsis dažnai į medžioklės įvairias savo jau laisvų nuo žygių metu, mirė labai staiga, sukėlė didelį šoką ir visuomenėje, ir dvare, tas staigi Batoro mirtis. Ir buvo pradėta užtat galvoti, kas įvyko, dėl ko. Ir štai du Batoro medikai, abu italai, Nikolo Bučela ir Simonė Simonijus, ginčijos ir pykosi dėl Batoro priežasčių mirties, visiškai nesutiko su savo vienas kito diagnoze. Na ir dėl to Bučela, kuris buvo vienas žymiausių 16 amžiaus anatomų, Bučela Padujoje dėstė vokiečių studentams medikams ir vokiečių studentai vadino jį žymiausių savo laikų anatomų, bet Bučela buvo antitrinitorius. Mhm. Jisai buvo eretikas. Jį Venecijos kalėjimais praleido 2 metus, buvo paleistas iš Venecijos kalėjimo ir tada bėgo jau iš Italijos dėl tolesnių persekiojimų. Taip pateko iš pradžių į Transilvaniją pas Batorą, o paskui, kai Batoras buvo išrinktas, jis iš pradžių buvo Transilvanijos didžiojo kunigaikščiu, kai buvo išrinktas Lenkijos Lietuvos karalium, su Transilvanija, su karalium atvažiavo į Lietuvą ir Lenkiją ir čia visą jau gyvenimą tolesnį praleido. Tai labai įdomi asmenybė Bučela, jis ir savo brolius, savo šeimą visą čia pasikvietė, labai integravosi į Lietuvą, Lenkiją.
2: Tai kas tam Batorui buvo?
3: Bučela jį skrodė.
2: Ta.
3: Atliko pirmą Lietuvos istoriją ir Lenkijos dokumentuotą skrodimą. Mm. Prieš tai karalių buvo disekcijų atliktų. Buvo ir Žygimantui Augustui disekcija atlikta, Jonui Albrechtui buvo širdis išimta, balzamuojami buvo kūnai. Bet nei vienas nebuvo dėl tyrimo atlikta disekcija, medicininio tyrimo.
2: Nuo ko mirė, ar ne?
3: Taip, nuo ko mirė, tyrimo nebuvo. Ir dar ne tik buvo tyrimas, bet ir aprašymas išliko to tyrimo. Tai va. Tai Bučela negalėjo nustatyti tikslios jo ligos ir atlikę skrodimą. Jam neleido atverti tiesą galvos, jis tą norėjo. Jis manė, kad jo liga yra susijęs su smegenimis, bet negavo lydimo nei iš bažnyčios, nei iš kitų didikų ponų tarybos atlerti galvos. Tai jau buvo per sudėtingas reikalas, neleidžiama buvo. Tuo tarp vidinio kūno organų skrodimą atlikęs, jis išėmė visus organus, visi organai buvo sveiki, bet jis rado ir aprašė nesveikus inkstus. Ir aprašė tuos inkstus kaip pavadino juos tarsi jaučio inkstai gumbuoti. Nelygus paviršius, bet iš rutuliukų susidedantis. Tai va, tai medicinos istorijoje laikoma, kad tai yra pirmas inkstų policistozės aprašymas. Reiškia, genetinė liga, policistinė inkstų sindromas, kuri faktiškai tuo metu negalėjo niekaip būti išgydoma. Policistitas šitas ir tai yra iš prigimtinė genetinė liga. Tai va, tai Batoras sirgo šitą ligą, bet buvo diagnozuojamas labai įvairios. Pavyzdžiui, pats Bučela ir manė, kad jam vis dėlto buvo ir epilepsijos priepoliai. Dėl to jis norėjo smegenis tirti, su epilepsija buvo susijusi jo liga, nes jis turėjo keletą tokių, vat, na, net panašių į epilepsiją priepolių, būtent ligos savo metu.
2: O iš gydytų ligų, va taip, nu, žinot, man vis tiek aišku, ten atrodo, kad ir kaip mes čia gražiai sakytume apie didelius pasiekimus, sakykime, ligų gydyme, atrodo, kad aišku, ten, nu, dar tamsuma buvo didelė tame, nu, supratime, ir gydymo, ir visa kita. Turbūt pagrindiniai dalykai, ką mes ir kalbėjom, kraujo nuleidimas, ten, nežinau, kas tos, kaip jos, gyvsidabrinės tabletės, kažkokios ten dar sugalvojo, nu, bet visų ligų, panacėja nuo visų ligų, tą jau gyvsidabrinę tabletę parvežė, man atrodo, nu, ten gal ne visai tabletė, bet kažką panašaus.
3: Gyvsidabrio tepalas dažniausiai būdavo naudojamas. Šiaip iš tikrųjų, aš nežiūriu į medicinos istoriją kaip į istoriją, kur kažkas visą tai, ką buvo blogai, kažko nežinojo. Į mediciną reikia irgi žiūrėti istoriškai. Mes į mus po 100 metų kažkas tada irgi žiūrės, kad mes kažko labai nežinojom ir buvom labai kvaili. Tai istorinis yra. Ir žmonės to laiko, medikai buvo labai dideli profesionalai, labai daug žinių turėjo. Tai nebuvo, kad kažkur atsidara ir pasižiūri, ką. Viską turėjo turėti galvoje. Mintinai mokėjo Galeno ištisus veikalus. Taip, kad tai buvo tikrai dideli profesionalai, tie medikai. Bet aišku, na vis tiek mediciną reikia vertinti iš tų vidinės istorinės perspektyvos. Na, o visokie gydymai gyvsidabriu, čia yra susiję su paracelsizmo filosofija, aišku, paracelsas, kuris taikė, na, pagrindinių cheminių, jis manė, kad visa ta yra iš pagrindinių keletos cheminių elementų sudarytų sieros, druskos ir gyvsidabriu. Ir šitie elementai būtent, na, visi yra žmoguje ir dėl to žmogus yra penktoji esencija, kvintesencija, kaip jis vadino, ar ne? Ir reikia tik atitaikyti įvairius mineralus, esencijas, būtent žmogus yra mikrokosmas, yra makrokosmo atspindys. Paracelso sudėtinga labai buvo filosofija, dėl to jis atsargiai gyvsidabrio taikymą taikė. Nu, bet pavyzdžiui, aišku, tai realiai tai Paracelsas negalėjo gydyti kiekvieno žmogaus. Mūsų Radvila Juodasis yra nuo gyvsidabrio miręs. Jis, kaip žinome, štai vat neklausė gydytojų, yra aprašymas išlikęs, kad tiesa, nežinome, kokie tai buvo gydytojai, nes aprašyme nebuvo paminėta. Neklausė gydytojų, kurie draudė jam jau taip stipriai tą gyvsidabrio tepalą naudoti, o jisai sirgo podagrą ir jam skaudėjo labai stipriai visi sąnariai ir kūnas. Ir yra popiežiaus Nuncijos komendonės aprašymas išlikęs apie jo mirtį, tai jisai išsitepęs gyvsidabriu visą nuo galvos iki kojų save. Reiškia ir galvą, ir kūną, ir komendonė, kadangi Radvila Juodasis buvo, nu, eretikas, jau perėjęs į ne tik į protestantizmą, bet jau ir antitrinitarizmo pradmenys išpažino, tai komendonė labai baisiai aprašė jo, kad jisai sprogo iš vidaus visas kaip tas tikras, kaip ir eretikas Arijus, kuris irgi baisia mirtim buvo miręs, žodžiu, jį sudegino, jo galva sprogusi anot jo aprašymo nuo gyvsidabrio tepalo. Tai va, tai čia buvo tokie, nu, jau perdėti panaudojimai tų vaistų. Koks nors Paracelsas, aišku, mokė, kad vaistas nuo nuodo skiriasi tik savo dozę. Jis taip čia jo ta citata žymioji. Ir jisai...
2: O kokias ligas išgydydavo iš principo? Nu, vis tiek galima būtų sakyti, tai buvo jau praktika išgydymo, kad, nu, ten, kokios ten tos lygos? Šiaip iš esmės, nu, ten visokie marai buvo, tai kai jau siausdavo, tai nusineždavo 2/3 populiacijos ir viso gero. Bet iš principo, kas ten sifiliai visokie buvo turbūt, nu, persišaldimai, tai čia ne liga, galbūt, nežinau.
3: Būdavo, matot, lygų pavadinimai ir irgi yra istoriniai. Na, to patys šiandienos lyga negali sakyti, kad jinai taip pat buvo suvokiama ir tada. Pavyzdžiui, visos lytinės lygos buvo kaip viena lyga suvokiama, ten sifilis, gonorėja, ten visos kitos, kaip viena būtent šita lytiškai plintanti lyga suvokiama ir buvo gydama, numanoma, kad nemažai didikų ir karalius, net Jonas Albrechtas nuo sifilio yra miręs, įtariama, kad Radvila našlaitėlis tikriausiai turėjo sifilį, nes jis pats rašė, kad eidamas 26 metus kūniškai nuodėmingai gyvendamas susikrėtė ir dėl to keliavo į Jeruzalę, kad būtų pagydytas ar ne tą piligriminę kelionę savo darė. Bet realiai, kad sifilis būtų našlaitėliui diagnozuotas pačių medikų, aš to neaptikau, tarp kitko yra keletas dokumentų su jo lygos istorija susijusiu. Tai medikai diagnozavo jam būtent juodosios tulžies padidėjimą organizme ir tą vadinamąją melancholiją, depresiją didelę. Tai vat melancholija buvo liga, ką mes šiandien sakytume, depresija, ar ne, ir iš tikrųjų tai jis ir buvo gyvenimo pabaigoje depresyvus, o ta depresija tai yra juodosios tulžies gaminimasis per didelis vidaus organuose, tarp pilvo ir šonkaulių, hipochondrinė depresija jam buvo diagnozuota ir irgi gydimas labai įvairus buvo taikomas, tas pats Bučela ir Simoni prie jo gydimo irgi prisidėjo ir gydė. Negalima sakyti, kad buvo nepagydami žmonės, buvo ilgai pagydomi, nors našlaitėlis išgyveno netoli 70 metų. Jisai vis tiek jų sveikata nuolatos buvo palaikoma įvairiom priemonėm. Sakykime, kokio sifilio, jeigu jis jo ir sirgo, išgydyti negalėjo, bet sveikatos sustiprinimai karts nuo karto vis tiek įvyko.
2: Nu, tai vis tiek, tai tas sifilis, tai ten dažniausiai, kiek aš jau ten atsimenu, būdavo ten vėlgi to pačiu gyvsidabriu gydomas bandomai ten kažkaip.
3: Gyvsidabris labai daugelį lygų buvo naudojamas. Nustatyta, pavyzdžiui, ir medičių Florencijoje daug yra ištyrinėta palaidojimų, bent 15 medičių yra būtent palaidojimų tyrinėta ir daug kam nustatyta yra gyvsidabrio gydymas. Nuo visko. Nuo tų pačių utelių ar nuo dar ko nors gyvsidabris buvo naudojamas. Bet, sakau, dozėmis tam tikromis.
2: Raupai turbūt.
3: Populiai. Raupai buvo. Taip, raupai yra viena iš seniausių lygų ir net lietuvių. Jeigu žiūrėtume terminologiją, raupus jau minėjo Bretkūnas mūsų 16 amžiaus pabaigoje. Ir, pavyzdžiui, mūsų kunigai, mes neturėjom, sakykime, medicinos studijų, ar ne? Pavyzdžiui, Vilniaus universitetas, jėzuitų universitetas buvo įkurtas, tai yra bažnyčios universitetas. Mhm. Jis visai kitoks buvo negu Italijos universitetai.
4: Lėkštėje. Sveiki žinių radio klausytojai. Prie mikrofono dietistė Ugnė Radzevičienė.
5: Ir Urtė.
4: Jūs klausote žinių radio laidos Kas lėkštėje. Šiandien mūsų tema sportas medicinos akimis. Ir šiandieną nekalbėsime apie tai, kokius patarimus pasirinkti ar kaip susidėlioti treniruotę. Į žmogaus judėjimą pažiūrėsime visai kitų kampų – gydytojo akimis. Ir žinoma, laidoje Kas lėkštėje mums labai įdomi dar viena šio pokalbio pusė – kiek tam, ką gydytojas mato žmogaus kūne, gali turėti reikšmės mytyba, energijos ir tam tikrų maistinių medžiagų pakankamumas bei organizmo gebėjimas atsistatyti. Apie tai šiandieną kalbėsime su sporto medicinos gydytoju Juozu Jankausku.
6: Gerą dieną.
5: Malonu. Labai malonu, kad prisijungėte prie mūsų. Mes, kai ruošiamės šiai laidai, man asmeniškai, ir tikiu, kad ir tau, Ugniau, labai patiko, kad save pavadinote sporto poetu. Tai ar galėtume šiek tiek praplėsti, kodėl jūs save taip vadinate ir ką galbūt reiškia tas sporto poetas?
6: Sporto gal medicinos irgi tas poetas buvo kažkada mano vieno profesoriaus įvardyjimas. Kartais juokiuosi, kad sporto medicina yra tokia sritis tarp medicinos ir fizinių mokslo. Tai yra toks pusė fizinių mokslo, pusė grynojo mokslo, vadinkime. Ir kai tu esi tarp dviejų dimensijų, taip sakant, kalbėsi su medikais apie fizinius dalykus, bet kalbėsi su tuomet treneriais apie medicinos niuansus. Tai toksai pasiklydęs vertime, žinai, kažkas čia poetiško jau tuomet atsiranda tame, kur nėra aiškios įlūtės, kurią turėt kartuoti, nes bandai susirišti tarp skirtingų dimensijų, kažkuria prasme.
4: Juozai, išgirdę žodį sportas, aš tikrai tikiu, kad ir mūsų laidos radio klausytojai pirmiausia pagalvoja apie trenerį. Tačiau jūsų darbas yra medicina. Tai kas patenka į sporto medicinos gydyto kompetenciją? Su kokiais pacientais ir kokiomis problemomis dažniausiai susidurėte?
6: Turbūt, žinai, aš irgi taip net lakoniškai norisi pradėti, kad didžiai dalimi visi, kurie juda, visi gali būti, kaip čia, visi gali atsirasti pas sporto mediką fundamentaliai. Nes kaip sporto medicina yra toks, kaip sakau, funkcinis mokslas kažkuria prasme. Funkcinis iš tos perspektyvos, kad mes tyriame ne konkrečiai vieną sistemą, bet žiūrime, kaip sistema reaguoja į perteklinį arba nepakankamą stresą. Paprastai išnekant, nu, tu gali būti daug sėdintis, bet sėdėjimas iš savęs yra jau fizinė veikla, kaip sakau, tai yra status plenkas. Tu sėdi įtempi apatinės nugaros raumenys, atpalaiduoji užpakalį ir tuomet laikosi raumenys įtempę, bet jeigu jie sėdi valandų valandas įtempti, galiausiai jausis kaip nugaros skausmas.
4: Geras, bet čia žinai tas momentas, kai sako, ko tu sėdi, nieko neveiki. O pasirodo veikiu.
6: Valandas pratimą darai. Tai va, nu ir tai gali trumpuoju periodu žinai mąstyti, kad gerai, čia tiesiog raumenų įtampa, bandyk atsistot, pasivaikščiot, prasitempti, ilguoju periodu galima didinti toleranciją krūviui, tai reiškia, ten stiprinti kažką. Bet kitaip tariant, tu visi pacientai, kurie kreipiasi sporto medikai, jie dažniausiai, kaip sakau, išreiškia skundą kažkokio proceso metu. Nu ir tu analizuoji, ar keisti procesą, ar reikia kažkaip subordinuoti arba pamplifikuoti kažkokius kūno gebėjimus, kad jis toleruotų tą stresą daugiau. Nu tai, taip sakant, sakau, toks funkcinės sritis iš savęs. Tai daugiau analizuoji viską, kas supa problemą, bet ne pačią problemą iš savęs.
4: Juozai, o kai žmogus ateina pas jūs į konsultaciją, ką jūs vertinate? Ką apie jo sveikatą gali pasakyti laikysena, sanarių judrumas, raumenų jėga, jų tonusas ar skirtingų raumenų grupių balansas?
6: Daug. Čia gal turbūt klausimą net norėtųsi biškai performuluoti, kad aš tokia viena, kas studentam buvau apibendrinimą panaudojęs ir čia gal net labai tinka, tai yra, kad medicina be paciento yra tiesiog sausas mokslas, kuris neturi prasmės. Iš kitos pusės sveikatingumas be, kaip čia, be tam tikro tikslo yra filosofija, kur irgi yra, žinai, ką aiškiai būti sveikam. Tai čia didžiai dalimi, kai ateina žmogus ir skundžiasi kažkuo, nu, tai tuomet tu turi turėti tą labai apibrėžtą skundą. Žinai. Vienas sako, nugarą skauda, kitas sako, aš nemiegu, trečias sako, kad man tenais nėra energijos rytais arba vakarais. Tai tuomet taip, tu iš esmės išsirinkęs arba suprasdamas tą skundą, pradedi žiūrėti, kurios dedamosios čia yra svarbios, nes kartais tai svarbu yra muskulos skeletas, nu kaip pati sakai, tai yra raumenys, raiščiai, ar jie minkšti, kieti, ar vientisumas yra tame kūne. Iš kitos pusės, nu, gali būti tiesiog, ar žmogus jaučia kažkokius, iš jį yra didesnis kosulys, kuris realiai rodo refliukso, kuris gali rodyti kažkokius maisto įsavinimo medžiagų problemas. Ir tuomet tu pradedi analizuoti ne muskulos skeleto virškinimo trakto problemas. Bet taip sakant, tu privalai, kaip čia, turėti klausimą, ką tu bandai čia išspręsti. Nes be to, nu čia, taip sakant, patys rytis esi biški tuščia. Nes mums reikia turėti objektą, kurį mes tvarkome. Nėra objekto, tai nėra kanalizuoti.
4: O sporto medicinoje dažnai būna priešingai. Sakykim, skauda vienoje vietoje, o tikroji priežastis slypi visai kitur.
6: Turbūt jo, čia dažniausias ir yra atsakymas. Kad ir kokia vieta yra diskomforte, tai vėl, čia grįžtu prie to bendrinimo, tai yra, kad iš sporto mediko pusės tu bandai surasti silpniausią sistemos dalį. Ir nebūtinai tai tuo metu yra ta vieta, kuri skauda, nes nu, vėl grįžkime prie to paties nugaros klausimo. Nu, bet dažniausiai būna žmonės sėdi ir nugaras skauda. Nu, tai taip, iš vienos pusės skauda nugarą ir ten yra tiesiog įtampas dalykas, bet gali būti, kad čia tavo tas sėdėjimas buvo paskutinis lašas, nes gal tu bežiaja dalimi esi mechaniškai svyrantis į priekį, tas svorio centras pasviręs į priekį, tai vadlaikysinos to metimą. Tuo pačiu gali būti, kad tu pertiklinai daugiau nešiojo avalynės, kuri pasvirė tave į priekį, tai aukštakulnių nešiojimas, kuris dar pernaudoja tavo nugarą per daug, negu turėtum. Tai tu pradedi būtent analizuoti, kokie kiti dalykai prisidėjo prie šitos problemos atsiradimo, nes, nu, kaip jokios, jeigu žmonės sako, man skauda nugarą sėdint, aš negaliu sakyti, tai nesėdėkite. Nu, tai tu ieškai, ką gali padaryti be to vieno kintamojo keitimo, kada tai pajaučiama yra iš esmės. Tai taip, tu vertini visas kitas posistemės.
4: O kada skausmas po fizinio krūvio yra normali organizmo reakcija? Ir kada jau signalas, kad reikėtų kreiptis į gydytoją? Ir tikrai tikiu, kad ne pas sporto trenerį reikėtų kreiptis, ar ne? Kad jeigu sporto treneris sustatė man programą, arba aš sportuoju individualiai su sporto treneriu ir jam įvardinu, kad žinai, man po šitų pratimų aš jaučiuosi blogai, man skauda. Tai ne treneris turėtų spręsti problemą, bet aš tikiu ir šventai esu įsitikinusi, kad su šita problema reikia ateiti problemos sprendimo pas jūs, kaip pas sporto gydytoją.
6: Taip.
4: Tai kur yra ta riba? Kiek gali man skaudėti po treniruotės ir kada jau aš turiu ateiti ir sakyti, nu man jau skauda ir jau yra riba?
6: Turbūt tos pačios dienos diskomfortas, tai čia, žinai, štai, pradėkime nuo lengvesnės tos pusės, tai yra tu, nežinau, bėgioji, arba tu eik kilnoti svorius, ar tu pilatėsi buvai, tai yra tai, kad tau tą dieną jautiesi nuvargęs ir tas angliškas žodis yra fatigued, tai yra, nu, išsekęs, bet tuomet biškai gali raumenis šiek tiek traukti, gali jaustis kažkiek karštesnė, jautresnė. Tos pirmos dienos pojūtis ar pirmųjų valandų yra visiškai normalus. Kai tu dėl to diskomforto nebegali įeiti į poilsio fazę, kitaip tariant, miegoti. Tai yra sunku užmigti, nes neramios kojos, maudžia, nežinau, šlaunis, maudžia apatinę nugarą. Ir tai dar persineša į kitą dieną, nu čia jau tada klausimas, kas buvo tenais negerai. Skubėti, iš karto taip sakant, kad čia vat, pirmą dieną padarei, antrą dieną vis dar maudžia ir dabar jau reikia mediko, nereiktų taip baisiai skubėti. Čia irgi toksai, nereikia hiperbolizuoti mediko poreikį, nes nu, medikas reikalingas, kai neveikia, kaip čia, sistema fundamentaliai. Kitaip tariant, tai yra kartojas ir niekas neranda akivaizdžios priežasčios. Nes tu iš esmės aš sakau, tai. O ką jūs sakėt, tas pats treneris, ar ten ta pati, nežinau, plaukimo mokytoja, tai jūs paminėjot šitą dalyką, ar kažką keitė. Nes jeigu nekeitė ir sakė, kartokite dar kartą, nu, tai čia tada klausimas turbūt yra, kad nu, gal nesuteisingų specialistų dirbate, nes nu,

0: didžiausia įtaka skausmo atsiradimui. Tai pirmą reikia keisti mažuosius dalykus. Tai yra, žinai, gal tai yra krūvo dozavimas, bet čia yra trenerio ribose. Gal tai yra nepakankamas mitybos elementas. Čia irgi tas
1: dietisto ribose. Čia labai ribose. Svarbu, aš jau taip laukiu šito klausimo.
0: Tai va, ar tai būtų būti mitybos temas, tuomet dietistas tuomet daro. Taip sakai, tau reikia tų, vadinkime, labiau bendrinių specialistų, o ne labai specializuotų specialistų, kas yra medikai. Medikai yra, kaip mes kartais juokiamės su kinesiopeutais, jisai reikalingas, kai kinesiopeutas negali savo pajėgumais išspręsti problemos. Kai jam jau nebeišeina, nu tai tada kyli aukščiau, tai yra eini pas mediką. Bet ne iš karto vos tik taisiūti kažką, o dabar jau pas mediką reikia apsilankyti.
1: Bet gal visada žmogui norisi vat, kaip saugiau, geriau ir iš karto. Juozai, o pas jūs galima ateiti tiesiog sportuoti? Aš sportuoju su sporto gydytoju. Būna tokiu atveju. Ar gydytas jau gydo, kurių sportas nebelabai padėjo?
0: Kaip čia, aš jau tiesiogiai nebetreniruoju, bet nu, taip čia, žinot, sporto medikas yra kaip reabilitologas, tai yra nu, vienas iš komandos narių. Tai, taip sakant, taip ir pas mane, toj pačioj institucijai, nu, yra kinesiterapeutai, yra masažuotojai, nu, su kuriais yra dirbama, taip sakant, ir čia kartais net tikslai turbūt iškeliami, tai yra, ar žmogus bando daryti, kaip sakau, bendrą prevenciją ar bendrą sveikatinimą. Tai yra tiesiog, kad neprasidėtų problemos. Viskas gerai. Tokiu atveju kinesiterapeutas gali, taip sakant, savo ribose nusistatyti kažkokias ribas, kurias reikia atitikti ir jų siekti, kai jas pasiekti, tada, taip sakant, klausimas būna, o ką darom toliau. Bet iš esmės to ir tai reikia bendram sveikatinimui, kai yra specializuota problema. Ir kad aš panaudosiu šiandienos pavyzdį, bet atėjo vienas vyrukas, kuriam buvo peties skausmas ir tas peties skausmas jau tęsiasi kokie 2-3 mėnesiai. Tenais, bandė sportuoti daugiau, buvo blogiau, bandė sportuoti mažiau, buvo blogai, masažus buvo blogai, šeimos gydytojas išrašė tiesiog vaistų nuo skausmo. Nu ir prabandyta visokių skirtingų dalykų, bet neveikia. Nu,
1: Juozai, o jūs paklausėt, o ką jis valgė? Nes tą bandžiau blogai, tą bandžiau blogai.
0: Klausiu, ten ir refliuksa buvo, tai elementų, bet čia tą temą pasidėjome į šoną, sakiau. Kaip pirma, paneikim mechaninius dalykus, kurie lengvai keičiami ir po to papildysime, jeigu nesitvarkys ir šitą elementą. Bet, manau, tai ką noriu pasakyti, kad jo atveju, iš esmės, bus, kaip sakau, kažkuria dalis tavo fizinio lavinimo arba to tokio gydymo bus grinai fizinės ribose, kitaip ten tu dirbsi su kinesiopeutu, kuriuo darysim tokios peties reabilitacijos protokolą. Ir šalia bus bendras sveikatiniai elementai, kurie šiaip praleisti, šiaip pas tave kasdienybė yra. Ir tos dalykus, taip sakau, prevencija kartu su gydymu sujungi, kad po to gali patruputį nuimti gydymo dalį ir palikti tai prevencijos dalies. Ir be abejo, čia dabar, jeigu jau paminėjau tą virškinimo elementą pasi, tai taip ir čia. Šalia pakeliu iš žmogų yra skaudant ir nugarą, kas yra klasika, bet tada, žinai, ten išsiaiškini, kad yra refliuksas, išsiaiškini, kad yra skrandžio skausmai ir tenais patimo elementai, dar prasimaigi visą pilvą ir jis yra šiek tiek jautrus tam epigastrium ir kitur. Nu ir tada tu supranti, kad čia iš esmės gali būti, taip sakau, žarnų problemos. Žarnos išsipučios, mechaniškai spaudžia taip pat nugaros, tas pačias šakeles, kurios gali sukelti arba imituoti nugaros skausmą. Taip sakau, jūs nugaros skausmas nėra vien raumenyno problema, taip, tai gali būti virškinimo problema.
1: Taip, labai įdomi sąsaja, nes pas mane pacientai ateina, ar ne, tai sakykim, jie ima problemą, tik tai įsivaizduojama, kas yra su maistu ir su virškinimo sistema. Bet kad tai gali įtakoti tavo skausmą, raumens skausmą, sakykime, ir stuburo į tam tikrus skausmus, ar ne, tai čia yra tikrai labai svarbus dalykas ir šiek tiek noriu gal tau papildyti, kad mano nuomonė, kad aš norėčiau visada komandiškai būti, kad šitą padarom, o paskui jau prieisim prie šito. Aš norėčiau visada būti su jumis komandui, su sporto gydytojais, su kardiologais, su visais specialistais, aš noriu būti komandui čia ir dabar kartu, kada mes pradedam prikelti mūsų pacientą. Tai yra mūsų bendras reikalas ir galvoju, nes mytyba jinai yra, kaip sakau, toksai dalykas, kad jinai turi lydėti visada. Gydymo procese, po gydymo, toksai niekada neveikia vienas arba vienas be kito, ar ne? Kaip ir aš pacientams sakau, valgom, bet ir nepamirštam judėti. Netidedam, kad jau dabar valgysim, o judėsim kada nors paskui. Tai čia labai smagu turėti komandoje tokius specialistus.
0: Aš visiškai tą irgi pritarti noriu, nes šias, kaip sakau, mano irgi tas pokštas laikai yra, kad tu negali kalbėti apie krūvį, nekalbėdamas apie maistą, ir negali kalbėti apie maistą, nekalbėdamas apie krūvį, nes nu, tavo krūvio elementai predisponuos, kiek intensyviai ar ko tu reikės maitintis. Ir atvirkščiai, nu, tu negali nuspręsti, kaip teisingai maitintis, nekalbėdamas, o tai nes niekaip negmastydamas apie koks krūvis bus. Tai yra, žmogus tik sėdės, ar jis bėgios, ar jis vaikščios, ar jis nuspręs, nežinau, ten šunį įsigyti ir su juo pradėti veiklas daryti. Nu, tai čia viena kita susietos temos yra, nes vienas kitas skatinačios.
1: Taip, labai įdomus pokalbis, bet šiek tiek turime atsitraukti, padaryti pertraukėlę ir netrukus grįšime į mūsų žinių radio eterį. Laidoje Kas lėkštėje? Kas lėkštėje? Čia Easy FM.
2: atostogos yra net

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių. Kas lėkštėje? Grįžtame po pertraukos į mūsų žinių radio eterį su jumis laida Kas lėkštėje. Priminsiu, kad mūsų laidos pašnekovas yra gydytojas, sporto gydytojas Juozas Jankauskas. Tai norėčiau pratęsti, Juozai, su jumis be galo įdomią diskusiją ir turime dar daug susikaupusių klausimų ir man atrodo Jurtė spirga ir galvo, nu kada duos jai sceną. Tai jaunoji karta irgi turi labai daug klausimų.
1: Taip, aš norėjau kaip tik pakreipti temą šiek tiek į jaunųjų žmonių pusę, tai kad jauni žmonės irgi dažniausiai apie savo laikyseną ar raumenų balansą pradeda galvoti tik tada, kai jau kažką pradeda skaudėti arba kažkas, kaip sakoma, įsiskauda. Ir be to prasideda rugsėjais, prasideda vėl pamokos ir labai daug laiko yra praleidžiama sėdint. Tai mokykloje arba prie kompiuterių arba tiesiog prie telefonų. Tai mano klausimas būtų, ar jūs savo praktikoje jau matote pasiekmes pas jaunus žmonės dėl būtent tokių vat, įpročių ir ar yra dalykų, kuriuos būtų galima pastebėti anksčiau dar prieš atsirandant tam skausmui, dėl kurio reikia pas gydytojus eiti?
2: Yra tendencija, čia kaip tas pasakymas yra, ligos jaunėja, tai žinai, problemas irgi jaunėja, kad kaip prieš galvoju, prieš 10 gal metų, tam 15, kai pradėjau, atrodo, jis ūmus nugaros skausmai arba stuburo visokie pakitimai, jie būdavo toks, nu, 40 mečiai plus ateina su to skundu, dabar toks, nu, 25 metų ateina, žinai, jau tas skundas tas pats, kur išgirėdavo iš 40 mečių, tai yra, kad tas jaunėjimo elementas. Ir čia būtų, jeigu, žinai, bandai atsakyti, ką daryti dėl to, kad to išvengti, žinai, iš dalies to klausimo jisai. Bet čia biškiai irgi paimsiu pavyzdį iš savo etapo, kai kažkurio metu dirbau sporto dispanserį, būtent su daugiau jaunimu, tiesiog, tas, sakau, 14-18 metų. Tai vis laikai, jeigu tėvai klausdavo, tai yra, o ką daryti, kad vaikas būtų sveikas, ir tai man vis laikai atsakymas būdavo, tai o ką vaikas nori daryti. Nes tu turi susirasti veiklą, kuri šiaip yra patinkanti, žinai, čia, ar tai bus tau futbolas, ar tau bus šinais šachmatai, ar tau bus, nežinau, slidinėjimas su rogėmis žiemą, tai yra. Bet kokia veikla, kuri yra artima, yra geriau negu jokios veiklos. Nes irgi tas, netgi tos pavyzdžios, kur paminėtinais, nu, daugiau sėdėjimo bus, daugiau telefono skrolinimo. Tai yra aspektai iš savęs arba liguista gyvensina, kuri dažniausiai lydi į problemą. Tai mums iš esmės reikia kažkokios neligustos gyvensinos didesnio kiekio gyvenime, kuri lydės plačiaja prasme į bendrą sveikatinimą. Nebūtinai tai yra bus gydymas per se. Bet vėlgi, kad ir kokia veikla tai bus, jinai bus geriau negu jokios veiklos. Ir ypač tada, kai pradėsi spręsti, žinai, žinais, ar tu eisi nebūtinai iš karto sporto medikais į šeimos gydytoją, tai jis paklauso, tai ar jūs kažko užsiimate? Jau sakymas yra, ne, bus taip, nu tai pradėkit kažką daryti, bet tas kažkokia veikla visą laiką bus geriau, nesvarbu, kokia jinai bus. Ir su tuo bent jau tada, žinai, bus aišku, su kuo netgi kalbėtis, nebūtinai vėl su mediku. Jeigu patinka, žinai, jis laipio sienomis, yra laipimo treneriai, jeigu patinka, žinai, pilatesai, tada, žinai, yra visokios pilates mokytojai, su jais kalbės, nes jie tai mato tų dalykų ir žino, kaip tai optimizuoti per se.
0: Raumuo negali funkcionuoti atskirai nuo viso organizmo. Jam reikia energijos, baltymų, mikroelementų skysčių. Kaulinis audinys taip pat nuolat atsinaujina. Todėl man kaip dietistei čia atsiranda labai labai įdomi sąsaja. Tad mano klausimas, Juozai, ar savo praktikoje matote pacientų, kurių prastesnis atsistatymas, raumenų silpnumas ar dažnesnės traumos verčia įtarti, kad problema gali būti ne tik fiziniame krūvyje, bet ir bendroje organizmo būklėje ar mityboje?
2: Taip vienareikšmiškai. Čia kai susipintos visiškai sistemos. Nes dažnai tokia net ir paveiksliuką, kad jis naudojam praktikoje, tai yra, kur visus kūno sistemos yra vienas ant kito pakabintos. Tai yra, kad yra muskulos skeletas, ant kurio yra išvagojamas kapiliarizacija, tada yra visas kraujagyslinis tinklas, tada yra atskiri organai, tada yra tenai soda. Tai yra vienas ant kito krentančios sistemos. Tai viena sistema, ne, kaip čia, negali būti visos sistemos sveikos, o viena ne. Ne, visos iš esmės, jeigu viena nėra sveika, kitos kažkaip turi dirbti daugiau, kad kompensuoti tą disfunkciją. Tai fundamentaliai taip, visos problemos vis laik yra, kaip sakau, supintos į kažką. Čia negali būti sveikas žmogus, bet netyčia šiaip ir aukštą kraujospūdį turintis. Nu, taip neveikia. Arba šiaip viskas gerai, bet kartais pilvo paskauda. Nu, ne, tu kuo giliau knysi ir rasi, kad čia ne vien tik tais pilvo skausmas, bet visai būtent. Gal tai yra aukštingumo padidėjimas, gal tai yra nedėsingas maisto hygiena, kad per vėlai valgoma, gal tai yra, nežinau, dehidratacija, ko pasakau, yra. Nu, čia gyvas galas nuans.
0: Ir labai iš tikrųjų surezonavo dėl mytybos nepakankamumo. Labai madoje vis dar vyrauja protarpinis badavimas. Ir aš savo medicinėje praktikoje turiu ne vieną pacientą, kuris atėjo pas mane jau konsultuotis ir atnešė savo istoriją, kad jisai taiko protarpinį badavimą, bet tuo metu intensyviai turi fizinį krūvį. Tai reiškia, kad jisai ne šiaip kvepavimo pratimais užsiima ar ne, bet tikrai ir kardio yra, ir darbo su svarmenimis. Man labai norisi jūsų kaip įžvalgos to profesionalaus požiūro. Koks kyla jums jausmas, kai jūs išgirstate apie žmogų, kuris taiko protarpinį badavimą ir aktyviai sportuoja, pavyzdžiui, kardio arba su svoriais?
2: Žinai, pakrautas klausimas. Didžiąją dalimi protarpinis badavimas gali būti geras dalykas, jeigu jis yra kontekste šiaip sulėtinto gyvenimo ritmo. Tai čia, žinai, jau sufliruoja, tavo klausimas sufliruoja atsakymą, kad tai nėra gerai, kai žmogus ir daug iš savęs reikalauja, bet nepakankamai save pila kūro banaliai šnekančiai. Žinai.
0: Taip.
2: Net neinant į niuansus, ar ten baltymų pakankamas kiekis, ar ten kolorazas. Gerai, kolorazas bus mažesnis greičiausiai. Nu, ne, nu, tai sunkiai subalansuojama.
0: Aš tai žinok, aš esu labai griežta šio klausimu, nes man natūraliai va, tas paveiksliukas kyla, kokį krūvį gauna organizmas, organai ir žmogus ateina fizinių krūvį be jokių resursų. Tai apie ką? Tai apie pažaidą organo, man iš karto. Tai toksai, aš esu prieš ir stengiuosi mokslo kalba jiem paaiškinti, kad jie suprastų, kad ne apie draudimą eina esmė. Eina esmė, norisi paaiškinti, kaip tai yra jų atžvilgių sveikatai nepalanku iš tikrųjų.
2: Aš jau kalbėškai tik dalėt, noriu visą laiką man toksai, aš linkęs visuose žmonių pasirinkimuose bandyti šiek tiek juos pateisinti, nes, nu, irgi toks galėdinos, aš žinau, kad jis bando savo kažką gero padaryti. Ir tas, tik sakau, iš praktinės pusės, kai su jais darba, jis laikai, sakau, šiandien bus pokalbis, bet šį planuokime, kad čia bus procesas. Ir, nu, tas procesas reikalauja, tada procesą mes galim daryti tokiu smulkių žingsnelių principu, tai yra, nu, mes, net jeigu tu ir dabar neįtikėtinai daug sportuoji, nes išsikeliai kažkokį su tikslą, bet ir dar nusprendė, va dabar baisiai prikabinsiu savo mitybą, žinai, sutvarkysiu ir va ten protaiškai padarysiu. Tai atsitraukime palengvą, tai žinai, vienas, pradėkime mažinti palengvą krūvį, arba palengvą pradėkime didinti kažkokius maisto medžiagas tau, bandykime susibalansuoti, bet tai yra, žinai, visokių trumpais etapais, nes mokymas visą laiką, man atrodo, kaip ir konsultavimas, tai yra, šiandien aš pasikalbėsiu su tai, bet šiaip mes dar turėsime planuoti sekantį ir dar sekantį, pokalbį, nes per vieną kartą, kai tą žmogų užfladinį informaciją, kad jis ir jis pats pasimeta ir netgi priešiškumas gali atsirasti. Taip, aš labai atsargiai su kategoriškom taisyklėm bent jau konsultavimu, nes matau, kad kartais, taip sakau, prieš mane gali atsisukti, kur aš labai noriu įrodyti ir taip reikia prisitaikyti prie žmogaus.
0: Juozai, jūsų patarimas labai trumpai. Maisto produktų krepšelis sportuojančiam žmogui. Kad jisai netaptų jūsų pacientu. Čia dabar dilema. Turėti tą pacientą ar neturėti?
1: Bet o nereikėtų sudaryti skirtingą krepšelį sportuojančiam suaugusiam ir sportuojančiam paaugliui, pavyzdžiui?
0: Mano žinios sako taip.
2: Aha, šiandien kaip pradėjau nuo to komentaro, kur yra medicina arba sveikatinimas, bet tikslo, nu, jis yra filosofinė tiesiog tema. Tai toksai, bet o kam tas krepšelis skirtas, būtent kaip ir sako, čia mes kalbam apie jaunuolį, kuriam yra 18 metų ir jis į mokyklą, čia dabar nežinau, į universitetą gal stoja. Ar mes kalbam apie 40 metį ofiso planktoną, kuris nusprendė pirm karbėgti maratoną. Tai aš tokia kartais sakau, tokia atvirkštinė pirminė naudoju bendriniam tikslam arba bendriniam maisto nurodymam. Tai yra pirma, jeigu tu esi aktyvus ir sportuojantis asmuo, tu turi užtikrinti savo baltymų poreikį. Antra tema, tuomet visą laiką bus, ar tu patenkinsi savo kolorazo poreikius, tai yra, kad tu suvartotum tiek, kiek tavo kūnui reikia. Ir trečioji tema, tai yra visos mikroelementai, arba nu, smulkieji, vadinkime, tokie papildai. Tai čia mes pradam kalbėti, ar tenais pakankamų omega, visokių vitaminų D ir kitokių aspektų. Tai jeigu tu kalbė tiesiog eilinį sportuojantį, nu, tai valgyk maistą, kuris iš esmės yra kaip čia, turintis daugiau augalinės kilmės, bet ir tuo pačiu, kad tai būtų baltyminės kilmės produktai. Žinai, ar čia mes kalbame apie ankštis, ar mes šiandien kalbame kažkokius kitus subproduktus. Tai žinai, bet jeigu juos užtikrinintumėt, ar tu bent pavalgi pakankamai, nu, žinai, jeigu tu aktyvus esi, tu turi maitintis. Ir čia tas maitintis nėra užkasti 2-3 kartus per dieną arba pavalgo pusryčius ir tada vakarienė kažką. Ne, tu turi reguliariai 3 kartus per dieną plus dar užkandžiai kažkur bus. Kūnas yra reiklus energijai. Ir maistas, nu čia, jeigu nevalgai šūdmaišio, atsiprašant, nu, tai to maisto, kuris yra visokie, sakau, klasikiniai McDonald's, burgeriai ir kitkas, maistas nėra toksai tankus kalorijomis, jeigu tu valgai maistą, kuris nėra perdirbtas baisiai. Nu,
0: taip, ir dar norėčiau tau papildyti, kad žinių radio klausytam, kad labiau aiškiau suprastų, kad kilmė labai svarbu, to pačio baltymo, ar ne? Aš galiu sakyti, valgyti mėsainį, burgerį ir sakyti, bet žiūrėkit, čia, žinokit, tikrai yra baltymų ir taip save labai paraminti. Man atrodo, kažkokiam burgerį yra kiaušinis keptas, jeigu neklystu. Tai jis sakys, va, prašau, reikia praturtinti organizmą baltymais, bet labai svarbu, baltymai, vitaminai, mikroelementai, kur mes kalbėjom, jų kilmė. Jeigu tai yra cukrus, gliukozė, tai tikrai ne iš pridėtinio cukrus, o vaisiai uogos. Jeigu tai yra baltymai, ožkos avies pieno jogurtai, mėsa, krūtinėlė, vištiena, paukštiena, ar ne, ankštinės tos pačios daržovės, kiaušinis. Ir dar labai svarbu, kaip mes jį paruošiam tą maistą. Jeigu mes aliejuje verdame, baltymo turinti produktą, kaip kažkada man sakė, valgiau brokolius. Aš taip apsidžiaugiu, poliau girdė, sakau, šaunuolis, bet sako, virtus aliejų, apskrudusius. Taip skanu buvo. Tai yra vienintelis būdas, kad galiu valgyti brokolį. Tai aišku, liūdina ir tu supranti, kad ten vitamino jau nebelieka. Tai lieka tik tai pavadinimas ir imitacija, kad aš tai valgau. Supratau. Ką, dėkuoju mūsų svečiui, sporto medicinos gydytojui Juozui Jankauskui už pokalbį. Priminsiu, kad jūs klausėte Žinių radio laidos Kas lėkštėje. Laidą vedė dietistė Ugnė Radzevičienė.
1: Ir
0: iki kito susitikimo ir kitos temos mūsų lėkštėje. Kas lėkštėje?
3: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
4: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.